0: کالکم کی سکتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دی خیال بل طرف ته زبا می سے شامل کما می سے جا دی. السلام علیکم تاج مامو ڈاکٹر صاحب السلام ټول مینه والو ته سلام. او زما پتیشی کی درد دی نوم چ دی غنا خیما خجی جی ڈاکٹر صاحب
1: ګورې جی
0: پتیشی کی درد راتل نو سوجی کی
1: ګورې د تشی درد بلا وجوهات کی دی شي په خیش تشی مانی خپل دوای نه دی په گس مانی خپل دوای نه دی اگر درد چې مخې طرف ته راځي دا غي خپل دوای نه دی اگر درد چې هغه شا طرف ته ځي هغه خپل دوای نه دی شریوم جی چې درد سره الټی راځي اړه خرابېږي نو دا د زخم جی هغه غټه نه خدا سید جی نو تاسو خپل ځان نوٹ کړئ چې د دې درد راتلو ټایم څه دی او په سبا جمان راځي او په سس سیوا کېږي او په څه کمیږي نو دا یو مکمل زمنګ علامتي تکلیف په کم ځای کې دی احساس څنګه دے کم طرف تزی کم طرف تنزی پس سمانے سوا کی گی او پس سمانے کمی گی نو پا دی بنیاد مانے منگ تاسو لے حساب کو او داغی حساب مطابق تاسو لے فارمولا در کو تاسو اللہ شفا در کے انشاءاللہ صحیح
0: دیر من نے کال طرف سے گروہ کال کرنے کی سکتے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تدی خیال بل طرف تدی گران اوردن کو چکل تاسو کالز کوي خپل خبره ځن سره یا ساتي ریډیو والے بندوي توجه زمون اړخته را کوي پرم زمون دي درد او درمان دغه پرم کې ماته ویل کی کیسه سو قربا تاج الرحمن او ډیر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب را سره موجود دي د دې او پی ڈی په درمان همې پېد سنټر کې د سهار تو بجو نه سبا جون کې د اتوار ورځ ده نو دوی به صرف او صرف 2 بجو پوری هغه موجود وي تاسو کوشش دا کوي چې 2 بجو نه مخکې مخکې درمان همې پېد سنټر ته راتلل شي هیلپ لاین نمبر ځن سره یا ساتي 0347 403 09 711 8899. السلام علیکم. خیر خیرتی خان خیر سیب تاسو خیر
2: جی الحمدللہ
0: جوان مخرا باندې زندگی میں خطیری گی
2: الحمد لله جی خیر ہے رات کو سب میں ڈالو تو میں پیچھے تھا اس میں دیکھا کولو ما کرے بنا ہو گیا ڈاکٹر سے نہ دم مشورہ اصل ما چی ڈاکٹر تو سن جو نہیں مسئلہ بھی ہے دیکھیں الحمد للہ جڑے یا شوگر بخش خوش نہیں او سب بند پیشن مسئلے اگر مخ کی وجہ سے تو خدا بولے سے معلوم ہے میں چیک کر ہاں او سم مندل کہ دا خبر ما دم مخصوص کا دا کوم سر دل شو یا نزلہ زکام شو یا ذکر خرابی دی شو دماغ ہم نے بہت شو دا تو کار ما تا دا سمجھ کرا لگی دا کار دم دی گیس قبل نہ دے دا قبل جرا شمی گیس دا سر کی گردی یہ خدا پوز ہم بن دی دا پسر مانی بوجی دماغ ہم نے بوجی دا شانتی پسر دل دی جاتی شد پا دی رگون دا زمان سمجھ شر جدا دسی رچی لیکن مثال دا سی بین کا شین پتل من کے چھرے وور بل کی یا وور بلی کی نائے سے رشین پتل آمو تاچکرے کی دنوں کو سرے یا اوبدی شین پتل لور کرنے آگا چلنے بچی ہو جو وور منو باچی مرشی پس کبا شین پتل بچی تنین نیدی لازو کو انشاءاللہ نزین تمام مرضون چلی دا با قابوش انشاءاللہ نو دیان داکتر سے بین نیدی مشورہ رکی دی
0: اندارہ تو بخان خیل سے با
2: جی
0: تاسو خب بیگاو مکال کرے ہو تاسو صرف کال کوي موږ مشورې را کوي کنه علاج ما کوي
2: نه نه علاج دا مشوره ورای کړی دا یو دا راځي ان شاء الله دا کدا
0: نه ویګای نه ویګای ته ډاکټر سره مشوره نه ورای کړی نه هغه خل سی به ویګای ډاکټر سره تاسو مشوره نه ورای کړی
2: نه ویګای خدا او کنه سر دوه ما خپل مرګ دی یار زړې شو دا دغه شو دا لکه ان شاء الله نه راغلی نو دا چې راغلی
0: نزه چې کوم د پوسکو مال دغه جواب راکې بیګا ډاډه ته تاسو مشوره راکړ وکنه ما راکړي
2: بیګا ډاکټر چې دې دې مشوره را دی ادا چې راځي کنه ان شاء الله دې راځي یاد راځي شو دا شوګر شو دا ان شاء الله الحمدلله په ما بدن کې نشته
0: صحیح ده تاسو کو سبا درمان هم په تاسو سره تر شمه مشوره پرې کېده ٹھیک ده علاج بدل وکړه چې
2: دا چې دا سبا راغلی سبا بل دې تاسو ما سبا وګورئ
0: نه بل دې تاسو مړ علاج ضروري دی کنه نه نه سبا به خطب بل دې ته نه سي سبا به علاج لره راځي سبا سا علاج بکار دی نه نه نه نه نه ګوره علاج ضروري دی کنه دا بل څه کار ته ضروري دی علاج در اٹھې نه مخ کې دی
2: اورا اورا
0: جی سبا وته بل څه نه دی مړه سبا وته بالکل لګی درازي درمان مو پېته سنټر ته راځي

0: بس چای بدلوم ما چای بدل مندی موس ګمړه روټه بدل مندی خدا نه ری خبرې دی مړه دا د ماشومان خبرې مکو ته بس ماشوم خو نه خان خیل سړی پکا دا چې مدد سات دسترخوان چلیږي نه خان خیل صاحب نوم خان خیل ہے کہ نا اسی خان خیل ہے سلام نہ سلام محبت خوراک وغیرہ صرف ارادہ تک عملی کار پکار دے مڑا
1: خبر ہے خبر مانے سوچ گی گوری جی ہومیوپیتھی کی منگا دبل پریشر دفاع شم نور کو بلڈ پریشر وجوہات بدن کے معلوم پکار دی چیارا بلڈ پریشر دسد الاسا خطل دے کچرے تو انگریزی طریقے علاج مطابق منگ صرف بلڈ پریشر پہ گولو مانے کور کو یاد ساتئی دا منگا دخپل بدن سر بے انتہا ظلم کو سکا جی چی تب بار بار پہ گولئی مانے بلڈ پریشر دباوے دا دے اثر لاڑ پہ گردا مانے گردی چی خپل فلٹریشن خراب کو نو تاتے بھی نہیں گندا کر اس بھی نہ خٹول باڑے کی بھی جی کم طرف میدا خراب پہ گردو مانے سرو پا بدن مانی اثرو پا سر مانی اثرو نو دا جی دا دیر سخت ظلم دے خاص کر پا بلڈ پریشر کی جی بلڈ پریشر پا نو مانی ڈائریک دوایانی جی مو استعمال ہوئی کہ تاسو لسوک در گئی نو گزارش تاسو زمان دا دے چھوڑن بے زمنگا دا بدن علامات تکالیف معلوم کئی آغا صبح جو ہاتی جی دا آغی دلاسا بلڈ پریشر خطل دے شکل آغا مسئلہ کد میدیس مسئلہ دا کد نرو میتیاز مسئلہ دا یا بل مسئلہ دا پا بدن کی آغا لرکڑے شوان آٹومیٹکلی با بلڈ پریشر نارمل شی بلڈ پریشر خطل دا مرض نہ خدا جی دا تاسو مکوئی دا صحت منگ سکا دا اللہ تعالی یو امانت تے دا عظیمت و خبرا دا دے حفاظت منگ مانے فرض دے ہر یو شے اغاد ادا سی استعمال اولا چیز منگا بدن تا نقصان درسی مگورا جی آنے ار منگا رازو زمنگ دا فریضہ دا چی تاسو منگا دا اغا خبرونا اگا کو تاسو تا اوو چی دا تاسو کم طریقے کار طرز زندگی اپناو کردے دا علاج بارا کی دا دیر خطرناک دا جی شکریہ جی
2: ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب زاس دومره ډیټیلز سره خبره وکړل او دغه شانې سمره مریضان دي اي بس تاسو خبرونه مستفید شي وي او باید وای کال هم روان دي میسج چې کوم دي هغه هم ډیر زیات راغلي دي ورسره ورسره میسجز د بوم د پروګرام میسج جوړ وای چی خدا غنیمت کوي کال خپل ګروپ لاندې مندي جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خیر خیر تي تاسو خیر ڈاکٹر خیر خیر دعا گانے دی جواب کال نو کڑے پروگرام کے نوولے نو تا چوی سنو میری دا معشوم دے دا مسئلہ دا او خندل جدی ور سرما چلا اولو خند خیر دے بیا خبر او کا ولې نه دي خندلي مړه اوس په رڼا پرست دروغ وای قسم دی بس مړه سړي له خپه کې خا تا نه زه خپه یم مړه تا نه زه خپه یم سید خام خبر میرا بشی مڑا یو کارو کا سبا ڈاٹا سے واپسی کی گنا پی خور تے زید بابا جی دس چلو کا دغه دی ماشوم لو مزان سره والا پخپل عمر چ سید
3: سید
2: جی دغه علاج وو کی گنا سا علاج وو مو کی مڑا تل خبر ایری کی گنا نو بادام خو خیر خوڑل بادام خوڑل کار خو گران دی لگ خیر دل مو دی بیان را کو سید ٹھیک ٹھاک بشی ور سره مڑا ٹینشن مال خا جی بالکل خبر مطلب پیشاب مسئلہ دا ورتا
1: جی جی
2: خبر ہے بہرحال علاج خبر ہے بل میں ایسے جاگل دیوائی چی او تپوس ڈاکٹر صاحب نو موقع ڈاکٹر صاحب زما یاداش ډیر زیات کم شی ودی شکر نو باسی جی یاداش کم شی ودی چاته قرض بیزی غسی دی خبر ته یادی گنا او یار خبر را نه هریگی او وز چی شی شی کیدما چ سوما کیدما نو غران بیا زیر نه هری چی دامه کم زکی خدی دغه سوجه کیدی شی ایم بریل ارمان سس دماغ کمزور دی بادام خره جی ڈاکٹر صاحب
1: ورے جی
2: عمر کم دی غو نسکا لدی
1: ورے میموری ویکنس او یاداش کمزور ته جی دمن ډیر کام نه چو زکا ډېر مرضونه داسې دي چې باغی کې یاداش کمیږي او موږ سره جی 199 نه یو کم 200 وجوهات هغه موږ سره شامل دي د یاداش په کمی کې
2: حجی
1: سټیج وایز کچره بډاګان دي یا بډایګان دي د هغه ځان له مسایلی هغه موږ چې استاد سو ایج سور دی چې کوم بلوغت سره دی
2: اونیس
1: کالا ټین ایج کې دي نه د ځان له کسا اجیا او کسا سټډی اثرات وی یا تو اوور سٹڈی کے یعنی ذہن نہ ڈس جات میں کار رکھ لے اخی سرتا سو معنی دو یاداش کو کمزور کیا رکھ لے دا نمنگ سے کہ جی بہترین ٹانکس موجود دی پو میموری معنی کو جی میموری کو ڈائریک یاداش معنی ڈائریک دوائیں نتا سو میں استعمال ہوئی بلکہ خپل لائف سٹائل چکا تو سٹوڈنٹ دا غزان لا چیپٹر دے کچرے تو تاسو ته اډو کو څه کمزورتیا وی بار بار زکام درته لګي یا تاسو ته کوم دې د مړی بار بار سر تروټ کیږي مړی خرابېږي دا غی ځان له وجوهات دي نو دا په 199 کې جی تاسو بچر ته الله تعالی پای کې مې چراولي خپل نور بدن مسایل سره ملاو کوي نو علاج ممکن دی جی
2: ډاکټر صاحب دې زیات امراض دي ملیریا ته بچ کوم دا ودا چې ما باندې وسوسو پیری راغلی دا د رنګ مې دې کوم دا مې مار وخت خراب وي بیا ویزه بری راځي ما دا بری
1: بیماری
2: علاج بہتر دادا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبول شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: دا واخلا لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمی کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گاو سم ستڑے شو.
1: دا دی سرا اوڑی دی، داو گورا اوڑا سمرا غٹ غٹ دی لکا دل، او دی رجی داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی، او دا دال خو بلکل کچ کچ کاری، دم رپی سی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
2: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل دا مرزے نرخ لگوی او راشن ہم دو نمبر را کوی.
1: تا تا ما سوزل ویلے دی، او خوا دی خوا چکری ملگا وا، او نیخ نیلشنگ کرائینا این جنرل سٹور تزا.
2: نو حل تا دا سی سدی سخاص خبر دا لالا.
1: حل تا تا تا دا یو چت لاندے خو غورا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی، صفا سترہ دا لونا، خالص غوڑی یعنی ڈالڈا، کوکنگ آئل او در روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی. اور ٹولو نالوی خبرہ پا بڑا گرام کے مناسب اور ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی.
2: واہ واہ، یعنی دا مہنگائی فکر ختم. نو بیا ما تا پتا ہوا یا زوس زم اور راشن راوڑا ماتے.
1: پتا یاد ساتا نیلشن کرائے نا این جنرل سٹور، بلکل ایم سی بی بینک تمخا مخ، ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی دبی دکان دے. کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ قبول شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42.
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
0: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ، میدان، بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تا سو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئے. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا، لاس منی سا
5: نرو را بس، دیر زیادہ تمی خوڑا، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړي وو.
4: ورندار خو ترسکون پخلی کړي وو، خو
5: څه
4: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
5: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
4: مسالې نه، معیاري مسالې.
5: موږ ته هم دا معیاري مسالې راوخایه کنه. مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی. څه
4: د معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
6: آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860، 0300-585-8481.
7: آسمانی ہربل آئل، 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی وبادی، قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، बालों को लंबा घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरे और सर की जल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर कसम के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट जहनी सुकून हर कसम की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट 0345-923-2860।
6: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे

او بالکل یقیناً اور خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام دے یہ اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو ضلع راہکن کے پروگرام نور لسم انیٹھا دا دو جولائی دا میاش 19 جولائی او دا اتوار اور رس دا بالکل براہ راست پروگرام او 9:10 ما سردا وقت کی گی بالکل براہ راست پروگرام دے جی دا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حوالے سرا نن زمنگ دا پروگرام دوئیم موضوع شامل گی تاثر اور من موضوع کے تاثر دا بلال حبشی رضی اللہ تعالی پورا شجرد سر بیان کا بیا مد تدا بیان کے چداد عبداللہ ابن جدحان غلام پاتشو او بیا و سرا دا امیہ ابن خلف بانی خرچ کرلو اغم پہ قسم قسم ظلمو نہ کول بیا چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خواہش اظہار کو چرا زما خواہش دے جز بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قیمت بانی واخلو او دا آزاد کو زکچی امیہ ابن خلف بد بنڈیر ظلم نہ کی چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی بلار تیرے دلو او دا ظلمونی اوکتل نبجڑاشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلاللو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا بلال حبشی بانی رزیان ظلمون کی گیا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اے ابو بکر کچر ماسر پیسی راغلی نو دا بلال بس آزاد کما دا خبر ووری دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاللو سیدہ او د بلال حبشی رضی اللہ تعالی سودا وکول یعنی د کول کوشش وکو خو هغه سره سودا خلاص کچ چا یعنی امیہ ابن خلب چې کم بوت پرسو او بلال غلام جوړ کړو نو سودا وسره خلاص کچ خو چې کلا پیسې یا رقم ور پس یوسلو نو بیا انکار وکړلو بیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی واپسی کوي او ځان سره سوق بوزی او بیا دا سودا سمر غٹ قیمت بانی کی گیا او بیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخدمت کی حاضر رہی او بیا اس حالات واقعات ہو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعی ہم ڈیر دردناک دا اور ڈیر سبق آزمو دا ہم دا ٹھیک شو جی دا زمانگ دا پروگرام موضوع شا دا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلامی دا زندگی نا آزادی سنگ ورطا ملا شیو سمر قیمتی ادا کرے ہو دا زمانگ دا پروگرام موضوع شا زمانگ آوان سی دا واقعی سوک پا کم کم زیکی وری براہ مہربانی منگ تے ٹیکس میسج ہم بکار دے چرا اگرسیف ساس آواز منگ سر صفانی کلیر دے ٹھیک شو جی بہرحال منگ بتا سر دا موضوع آغاز درے یا درے نے ملٹا پس کو دا غینا مخکی بتا آسمانی کاسمیٹکس والی سر خبر تری کول غوڑا مجی چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس لے ہاں دا پری کی بخبر تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس والی سر کو جی سیب کا خبر ہو آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دمخ دخنا دا پارا دا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈھیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاثر کولی شی جی دا ملٹی ویٹامن بھرپور دی کلی خوشبو سرا سرا اینٹی ایجنگ فارمولا ہم بگی شامل تاسو آسمانی فارمولا کریم کے استعمال کرو ان شاء اللہ تاسو بتی مطمئن یہ تاسو بتی خوشحال جی ادی سر سر زمنگ آسمانی سن بلاک دا نور دا شوان اساسو سکن محفوظ ساتلی چی دما آغا خویان درون چی اغیوی دا حور دا تپش دا وجی یا دا نور دا شوان دا وجی زمان پر سکن بانی دانی دا غون دیر سری دا وزی گرمائی کی نو زمانگا اسمانی سن بلاک تاسو بطور حفاظت بطور سیفٹی یوز کولی شی خجی او دی سر سر سیب زمانگا اسمانی ہیر ریمور کریم مارکیٹ کی موجود اسمانی بیوٹی سیرم ہمشتا جی او کا خبر دا اسمانی رائس پیس واش حوالے سروشی اسمانی رائس بیوٹی کریم حوالے سروشی جی نو دا آئل اسکن دا پارا دا مخ پیبدار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈھیر زبردست ریزلٹی دے جی دا چا مخ بانی دانی را غلی دا غونه وی تیر سری وی دا گرمی موسم کی ڈیر زیادی دا دانی را خی جی دا مخ سپین والے وسر بالکل ختم شوی خوبصورتی وسر بالکل متاثر شوی نو زمنگ آسمانی رائس پیس واش بانی مخ وینزی بی آسمانی رائس بیوٹی کریم پخ پلا چہرہ بانی اولے گویا یو ڈیر زبردست بہترین او خکولی ریزلٹ او پا ڈیر لگ وقت کی برتا حاصل شیخا جی بس یو خبر خیال بساتی آسمانی نم بپی گوری گوری چی آسمانی نم پینو زمنگ وسر گوری حس قسم بتعلق نوی خان سمرا
آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم د ملٹی وٹامن نہ ہمبر پور دی خولی خوشبو سرا سرا پری کی اینٹی ایجنگ فارمولا ہم شامل لجی بازی خلق کوئی زمنگ عمر کم دی خو مر نزیات کارو زمنگ آسمانی رائس فیس واش بانی مخویزی او آسمانی رائس بیوٹی کریم دی پجے ہر بانی اولگوی زکا چدا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم د ملٹی وٹامن نبر پور دی وٹامن ای وٹامن سی وٹامن بی 6 وٹامن بی 12 او ساسو سکن د پار یو زبردست فارمولیشن پہ کسی ویری جی تاسب دیر مطمئن یہ خاجی او دین علاوہ زمنگا آسمانی بلیچم تاسل مارکیٹ کے موجود آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ او دی سرا سرا زمنگا آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچم تاسل مارکیٹ کے موجود آسمانی یعنی گولڈ بلیچ چکم تور ساشارا بلیک ساشا بلیچ دیا یا دا رجو والا بلیچ آسمانی نمبانی یا دا انار والا بلیچم تاسو اغسل چی آسمانی نمبانی خاجی او دری والا قسم بلیچ سر بتاسل آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل تربانی فری ملاوی گی جی اودی سر سے بزمنگا آسمانی ہربل آئل حوالے سر کے خبر اوشی آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سپرے حوالے سر خبر اوشی جی آسمانی برف شیمپو دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا دا سکیبز دا پارا یو یخ شیمپو یو ٹنڈا شیمپو دا پودنی پانی پکی موجود لیمو کا رس نبر پور او مینتول ہم بگی موجود نو خاص کر دا الرجی دا پارا دا سکیبز دا پارا گرم کتانو دا پارا دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا زمنگا آسمانی برف شیمپو ہم تاسو یوز کولے شو دا سر دا ویختانو دا پارا ہم بہترین دیا باقی زمنگا آسمانی فیاض شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو ہم تاسو یوز کولے شی دا مضبوط و صحت مند ویختان راز آسمانی ہربل آئل سر ہم تاسو یوز کولے شی خجی او کا خبر دا آسمانی تیلو حوالے سروشی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا ڈیر زبردست دیا آبادی خلق کوئی سمو خود میدی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا آبادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی او دے سر زمونگا آسمانی ہربل آئل دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دیا بس یہ خبر یہاں ساتھی زمنگ سمر ہم آسمانی پروڈکٹس دیا آسمانی تیل تاثر ہر قسم درد دونوں دفار استعمال ہوئی نو ہم بہترین زنگنانو درد دم لان درد دا پٹھو کمزور تھی آوی اور بس یہ عرض دل کہ ہم سمنگ سمر پروڈکٹس دا پاس بے پہ آسمانی نم لکھ لے ویا آسمانی نم پینو سے بس زمنگ سر ہیس قسم ہم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا بھی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ احد سورت فور دا موضوع آغاز کو

0: او بالکل یقین چا چا چې موږ د اواز اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب تاسو اواز کلیئر د سفارې بس کزم په دعا کیږي الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت کامیابی رسیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي. دا موضوع اغاز کوم موبایل نورو باسي پر ریکارډو لګوي زموږ د پروګرام موضوع نو سه حواله سره ان شاء الله تاسو ټول لبه ډیر لوی فائدہ حاصل شي. دا موضوع اغاز کوم جی
1: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے سر نن زمنگا موضوع دا او بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا یقیناً دا امیہ ابن خلف غلام اول غلام دا عبداللہ ابن جدھان اغا ہم بود پرستو او بیا اغا خرس کو پچاس دینار بانی امیہ ابن خلف باندی چکلے خرسول دغه وخت حضرت بلال رضی اللہ تعالی ایمان روڑ لیو امیہ ابن خلف چ کلا غواغ سل په 50 دینار باندې هغه ډیر زیات ظلم نه کول د شپې به خوب تنه پر غسل د شپې په چکم دے دانی اوله کولی او د ورځې به چکم یو دی بیا اصغر ورته وای د زنجیرونو یو کمیس وی او دا اومن د توري د گزارنا او د گشي د گزارنا چکم دے جان پہ خلق بچ کبھی نو آگا بے سرکھڑے پہ نور بانی چونکہ دمکی دی گرمی ڈیر سخت وی آگا بے ورتا واچے ولو پہ گرم شکے بے سم لولو او دا غشان تی بیا پسی نبانی بے ورتا غٹ غٹ کانی کی غسل او ورتا بے ویل چی آخو پہ دی حالت کی مرشا او یاد خپل دین اسلام نے ینے واڑی گا پا آگا بے ویل چی نا احد احد احد اللہ یو دی زنش مرے دلی دا سچ حق دین دی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بانی ایمان روڑ دی دا سر خو کٹکی دلی شی خو لیکن دخپل دین اسلام نه نشړی دلی انکار به کولو. او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پلار ته دل دا واقعیات چوک دړي زیات پریشان شو او فیصله وکړ چې زبا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ واخلما خبر اتر روان شولا 120 درهم باندې خبر او شولا چکل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غسلو د پاره رقم او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کور نه راوړلو امیہ ابن خلب چکم دا بود پرستو آغا انکاری شو آغا ویل سن خرسن پتا باندی بحث و تکرارو شلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پجڑا شلو لاللو دا سختیانی برداشت نکڑ شلو لاللو چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات شلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا حرم پا یوکونا کی ناستو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تپوس کی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سولی جالی وی اے ابو بکر سوچ کو ما کما تا اللہ تعالی پیسی راکنو زبا حضرت بلال رضی اللہ عنہ واخلما اصحات بے کم داغنا تاسو کما تا خبرو کچھ دا خود در زیاد پا تکلیفونو کی در زیاد ظلم ورس رکی زیادتی ورس رکی نزز کس جالما چی دا بلال رضی اللہ عنہ پا غم کی جالما چونکہ مخ کے ملاقاتوں نے شیو کنا چکلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلین وارد زما سوچ دار چی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگا دا دغا امیہ ابن خلب دا غلامین آزاد کوا زکر دیر سیاس ظلمون پی گئی نو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کورت تشریف بڑی اوزان سر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورتوی اے عباس تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تروا و دقا وقت کی ایمان لا نو روڑ لی ورتوی اے عباس تا سر سکارو کی چی امیہ ابن خلب آغا بوت پرست سے کم دے چی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوی آغا سرے پا بیبان ما سرے بیا اوکا خو لیکن واپس انکاری شو لحاظا تل آرشا او اغا چی سمر قیمت بانی ہم وی نو اغا سودا اوکا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان شلو تا اغا وقت کی ایمان لا نور لے امیہ ابن خلب تا چکلو رسیدلو وی سنگر آگلے یا عباس سنگر آگلے وی حضرت بلال پسیر آگلے ما دا در نا اخلما وی دا خو ما په 50 درهم باندې غسه دا خو ډیر ګران دی یا لري قیمت خو ډیر زیات دی خو زه خو به دا تا باندې خرڅ کړم خو په منافع باندې څه پیسې به ورسره زیاتې را کوي. یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایي چې زما ته دا سودا منظور ده. کور ته لاړلو او الته انتظار کول چا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوړه لاړو ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتظار چې سوال جواب وروړي حضرت عباس رضی الله عنه ورته وای چې اے ابوبکر 50 دینار باندې ماغه رضی الله عنه جړه جړه کول چې دا مخ باندې چې کم دي خاندار اغلا وای دا ټیک ده خبره چې دواړه یو ځای لاړ شو او تا خبره پوره کړی ده کنه او ما خبره کړی ده لاړ بشو چې کله دواړه واپس لاړل اغه بود پرس امیہ ابن خلف ته چکل اور رسیدل خو چکل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیا وکتو چ داخو حضرت عباس سره راغللو نو بیا انکار شو زنه خرسوم پتا باندې حضرت عباس رضی اللہ تعالی ورته فرمایي چې تاخو ما سره خبر ختمه کج ته ماتا 50 دینار باندې خو ما غسی خو ته بر دې سے پیسے زیادہ رہا کہ اس ویا پخپل اس سے کم دے پیسے ہویا مقصد دارا چیز لسل دینار با زیادہ گواڑی 50 دینار بارو زیادہ گواڑی 100 دینار بارو زیادہ گواڑی زا امیہ ابن خلب دا بود پرست چیو مخی اخوا والا ولو لگ ساتھ سوچ کو واپس مخرا والا ولو وہ یہ ابو بکر کچری ته خامخا دا بلال غلام چې درنګ نه تک تور دی دا ته خامخا اغستل غواړي نو بیا تاسو یو غلام دی بل رومي غلام در سره دی او دو در سره وینځي دی او ور سره به 2000 دینار راکوي نو الله تعالی دا داغي په ایوس کې تاسو زما دا سودا بیا ډند به در کوم بیا تابه حضرت بلال رضی الله عنه خرڅوم خو بدله کې به یو رومي غلام چې تاسو سره دی دعا وینسی غیر مسلم دا او 2000 دینار به ورسر را کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خبر و چون کہ هغه خدا سی قیمت یاد کچھ دی اڑ وا نخلی کنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خبر وری دی ماته دا سودا منصور دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چون کہ دا وخت خو ایمان لا نور دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو وی ابوبکر تو خو ډیر کامیاب تاجری خو لیکن دومره غټ قیمت دا تسکه یا دا خو ډیر غټ قیمت ته ورکې یو غلام ورکې دو وینځي ورکې 2000 دینار ورکوي یو حبشي غلام یو تک تور درنګ نری نروچ کې پدس کوي دا خو ډیر غټ قیمت ته نه ادا کې لک سو چکا او دغه وخت امیہ ابن خلف چې کم دې په خندا شو وې دا خو دته زموږه مکنه چې پرې تور بلال باندې سکه یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فجڑا شلو وی اے باز تا ایمان لا ندی رو تا دا ایمان خوند ندی لی دلی چی ایمان کی سمر خوند دیا تا دا کلمی تو یہ بھی زور ندی کتلی تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت ندی اختیار کرے تا تا صبت را چیز ما محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تا تا دی خبر اندازہ ندی کی زکر چی تا اس پوری ایمان ندی رو لی کہ ایمان دی رو لی ونو تا با دا خبر نو کری لہذا ما ته پته ده چې دا سودا ډیره ګرانه ده خو دا ما ته منصور ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان دی چې بلال رضی الله تعالی عنہ آزاد کړی شي لہذا ما ته دا سودا منصور ده

0: زینب چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم لور وا هغه په دې وړو لاسونو باندې چې کوم دی کجوري کور نه راباسي خپل بابا جان له کجوري روړي او ابوبکر صدیق رضی الله عنه په منډه ورځي او دا هغه د لاسونو چې کوم دی کجوري اخلي چې زه به په خپل حضرت بلال رضی الله عنه ته ورکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو چھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کجوری بتدل نہ ورکے بلکہ تا خود دا دیر لوی خدمت کرے دے اس خو زما مل مرے زبے بخپل لا سور کوما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجوری راخلی او چھے کمی نرم اندن میں کجوری دی اگر راخلی سخت کجوری او سائیڈ لکئی کجوری پھا مینس نا نکولا وی او اڈوکے تیرو باسی او چھے کم سر دا کجوری اگا وقت دا یعنی اگا حضرت بلال رضی اللہ عنہ تا وی بلال خلق اولا وکا دا واخل بلال خلق اولا وکا دا واخل بلال رضی اللہ دا محبت چھو کت نورم پا جلا شلو ایدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ما سر دمر محبت کوئی مارو کو خلقو کرگا کولا چھتا تک توڑ دے غلام دے ابشی لے تاسو دمر محبت ما سر کوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واری بیا سان تراجع کھلو بیا جی کم دے محبت غاڑا ولر کے خپل سینا مبارک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سر ولگ ولا رستا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولاد دے غم بچے کو چھو جاڑی بھی اختیار بجاڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے دیر لوی خدمت کوی دیو حبشی غلام چی چا وسر روٹے کھڑل نہ شکول دمر بے تکڑے کا کولا قسم قسم ظلمونه بے کول او اگے کم دی بیا دا آزادی دونه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک هغه لکه جوړی ور کوي په خپل کې دا هغه مل مسیا کوي او بیا ورته وی بلال هغه وخت کې لاره پردي حکم نور غلې وی بلال ورته سوی اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم اوس ما ته حکم کوي زما څه کار دی ځکه ما خو ټول عمر مشکتونه کړي ټول عمر کارونه کړي دي غلامي مې تیر کړي زما ته یو کار خی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې نن نه په ته کار نه کوي نه زه به کار کوم ما تاسو کار حواله کوي وي خزه بر دین اسلام د اشاعت د فاره دا غید هله سره کو کور کې کس سودا وغیرہ رولل نو کله کله راوړه کله به چې کله یقینا आवाज به ولګولو خدیجه بیبی په کور کې موجوده مور بیبی د کور څخه کار ست چو کما کدانی وړ کول چې هغه کم ک جارو وهلی چې هغه کم ک لوخي وینځلی چې هغه کما دنه نبا واه سره خللو بلال هر څه میکړی دي جارو مې وهلی دا لوخي مې مینځلی دي وای نه وای ګدانی دي وړ کړی وای خزر راشه چې دومره شوق دی دانی اوړه.
1: نو حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ بدانی په خپل الله سبحانه بیا اوړه کولیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عظیم شان صحابی رسول صلی الله علیه وسلم وګرځیدلو او یقینا جہان تو خولے شو چیرا کا بدرنگ وی کا تک تور وی خو لیکن چی عاشق رسول شی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اختیار کی آغا نبی دا اسمان ستوری جوڑی گی یو خبر ہے آسا دے زکر اللہ نبی فرمائی اصحابی کن نجوم بوی ایہ مقتدیتم احتدیتم زما صحابی کرام پشان دا اسمان دستور دی وی چاچر چا اعتباو کا دوی ہدایت مندلو انشاءاللہ که جون وفا کولا او د دک کزینه به انشاءاللہ سبا دا موضوع آغاز کو مخ پوڑان دی بیم دا دک کزینه سبا بوزو انشاءاللہ که جون وفا کولا اللہ تعالی دی بری طول خبر بانی اول ماتا او بیتاصل عمل کلو توفیق در نصیب کیا ول دری خبر زو محتاج بیتاصل کولا مجید

بالکل یقیناً خوشحال اور سی آباد اور سی قدردان اور سی دا زمنگ دا پروگرام ماشاء اللہ موضوع اختتام تو اور سی دا پروگرام دا دوئیم برخی آغاز و مشہور صحت خزانہ جی بری کی تاسو مونږ سره براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والے کے ولشی نمبر دان سر نوٹ کے 0333-72-72-533 بانے تاسو مونږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصروف وقت والے کے ولشی یو ملٹ بس بہ ان شاء اللہ پھر

0: هم یو لوی اس دکړه بګی کیږي او دې سره سره یقینا د صحت حواله سره هم بګی ډیر مفید معلومات حاصلېږي او موږ درګین دا پروډکټس ورو الله دې تاسو خوشاله ته الله دې تاسو ګدرو کی او بل مشر دا خبره کوي چې کوم تاسو پروګرام دی او تانه چې کوم الله تعالی د دین اسلام دا کار اخلي نو دا مو ستاره پرم لوی د شکر شکریا ته مدا ک د خپل رب چې الله دا خوري غټ کار دی خبره ده بالکل او موږ هر وخت کې شکر وباسو بلکې زه خو چې کله هم د ریډیو پروګرام ته کینم نو زه جاینما زما پر سټوډیو کې هر وخت غوړل ویل شوی یم اسلامی کتابونه ماشاء اللہ خڈیر پراتری مشکا شریف ابو داود شریف ترمذی شریف بخاری شریف ماشاء اللہ پورا یو غټ الماری میں جوړی کړی دی داسې سټوډیو به تاسو پاکستان کې پہلا ځل کې تللی چې پاګه کې اسلامی کتابونه پراتی تر قرآن شریف پورې اسلامی کتابو ارسو به کې پراتی دی نو زه یو دوره کاته نه پل پیل وکم چې یا الله پروگرام کو او ستا په نوم غیرت کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې غیرت کو ای زما ربا ته په خپل دربار کې ډیر څه قبول منظور کې ٹھیک شو کنه نو دا در ډیر احسان دی خبره ده جزاک اللہ ډیره مهرباني نیکسٹ کال لزو دا وخت موږ سره څوک د کم زیره موجود السلام علیکم جی ریډیو بند کی جی موږ سره چې څوک موجود ریډیو بند کی جی تاسو کال میں کټ کو موږ سره ټایم نشته نیکسٹ کال بلان شو موږ سره دا وخت څوک د کم زیره موجود السلام علیکم جی السلام علیکم بہرحال گورہ ہم کلہ ہم چکال کوئی منگ سر کو ٹائم انتہائی مختصر وی ریڈو واسلو ساتھی نیکسٹ کال لسودا وقت منگ سر بسو کیو دے کم زیرے موجود دے ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: زما مشر ہر سو چی دے ریڈو آواز لگستو کی جی خا
1: ہاں جی ہاں
0: دے ریڈو آواز لو کی بیا ما سر خبر اس ساتھ سوشی کنا خا جی
1: ہاں
0: جی جی مشر ہاں سر جی
1: ریڈو بان کا
0: جی جی مشرح حاضر مجی
1: سنگا لوالا خیر دیتا سو خیلی جی
0: دا اللہ تعالی لوی فضل کرم احسان دیتا سو دعا گاری
1: دیتا سو خواہ شکریہ من آدھا
0: خاجی خاجی
1: زنگ آنا تنزل زنگ آنا تنزل سو قال اشفال سو قال مسالو دی انشاء اللہ تعالی دیتا سو خرا دی را گزارا شوی
0: خمشر تاسو وچې زمنګا شکریا تاسو دا کوي تاسو چې 1514 کال تاسو سم سلوا س بیماری تاسو یادوي او تاسو چې الله تعالی د اسماني حرب العیل په برکت سره یقینا غ شفایاب کو تاسو چې الله تعالی یې صحت راکړلو
1: ان شاء الله ان شاء الله والله چې ډاکټر صاحب واسه لا شکریا وي تاسو په موبایل باندې وسه دا کو خو بس ډیر ډیر باندې نه وسه
0: خمشر کدا بیماری دا سی وی چې هغه موږ ته مانی ویلے شی او مناسب گنے چی دا بیماری دا ویلو دن ومنگ سرے لگا ظاہر ہے کہ خلق تی فائدہ واقلی کنا تا سوچ نا نشم ظاہر ہے نبی خیر دے منگا ایس سب خبر نا رجی اگو ٹھیک سو جی مشر دا کم بیماری کی تاسو استعمال کری مقصد میں دا دے جی
1: دا جی دا جوڑونو بیماری دا جوڑونو
0: اصل خبر دار جی خاجی خاجی تاسو لگا وی چی دا جوڑونو مسئلہ وا دا جوڑونو دردونو تاسو چی پینزل لسو شپاڑا سو کالو دا جوڑونو دردونو او تاسو چی مارا شالم پلن اسمانی حرب العائل دوبو تلی روڑو تاسو چی اللہ تعالی لوی شفارا کا او دیر بہترین طرف تا یکنن روان دے او اللہ تعالی تاسو چی دیر زیاد ماشاءاللہ شفایاب کو اگر بیماری ختم شوا یا پا ختمی دو دا تاسو دیر زیاد خوشحالے منگلن پروگرام کی کالم دیر پارو کو جزمون شکریہ تاسو چی تاسو شکریہ دا کو مجی بختیار سرمشتری فیاض فارمیسی سرمشتا ابرار فارمیسی سرمشتا سلیم کاسمیٹک والا سرم پہ شالم پور کس طرح کی جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر اللہ لتا سو خوشحال ساتھی مشر وہ 1516 سال جوڑوں بیماری میں وہاں او اللہ تعالی وسره ماشاءالله ډیره لوی بهتری را نصیب کو ډیره لوی شفا ملو شو راته تاسو شکریا وز په ټلیفون ساده کما خو بیا هم وی کال می ملو شو زه تاسو شکریا دا کوم د اسماني هربل آئل ډیر زبردست ریزلټ دی جی ابو جہل کے ظلم و جبر کا مقابلہ اسماني هربل آئل وی وی موز من شو کا ولې موز کې ډیر تکلیف را دی جی جوړونو مسله وا اکثر خلق دا جوڑن مسئلے شکار شی آرترائٹس جی ورطا ویلے شی نبیہ ورطا ہوئی شی علاقہ یورک ایسڈ ٹیسٹو کا یاد آگا شانتی آر ایفیکٹ رو کچی یہ را پتہ ہو لکی چی دا را جوڑن مسئلے لی دا سم مسئلے دا نمہ شروعی دا 1516 بیماری میں وسر ختم شوا لیر لوی بہتری طرف تروانا دا ہوئی دردون خاموشو منس ماشاءاللہ خصت طریقے سے بس دا غٹا خبر دا کنخا پروگرام کی نیکس کال لسو دا وقت کے منگ سر سوک دا کمزینے موجود دا

0: السلام علیکم جی
1: اساسو کال می پوره ریکارڈ کوم سره غوډم را ټایم نشي چې موږ هر یو سره ته ریډیو आवाज باندې السلام علیکم نیکس کال لږ السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: باکی حسین الله رب العزت لوی فضل کریم احسان زما رور ما سره سوک د کوم ځای نه موجود
2: حبیب الرحمن خبرې کوم د حال نه
1: جی حبیب الرحمن شپ څنګه له طبیعت دی خریس یا دی خری جی
2: الحمدلله تاسو خیر
1: دی شکر الحمدلله حاضر حکم کوي جی کما مسئلہ سے بنو بیان خو کا ساسو خبر او کٹ شنو تاسو سوی چھ معذور یما س قسم معذور س دس خپو بانی معذور لاسن س تکلیف درد دیا لاس او خپو باندې معذور یې نه نو دا پیدایشي معذور یې کنه ها ها اپریشن نه پس الله له تاسو له صحت کاملان جره در نصیب کی اول خبرته دعا غوړو چې یاره الله تعالی د له صحت در کی الله د له شفا در کی سونه بیماران دې بکورونو کې دې هسپتالونو کې دې حاضر وخت کې زمونږ आवाज وري هر ځای کې دې الله تعالی دې له صحت کاملان جره در نصیب کول ول دعا غوړو ټیک شو جی ضرور کالم کټ شو مشوره ول ورکو چې اسماني هر بل آی لزان لواخلی کساسو علاقه کې داسې لغوند کې یخوالې وي یخ اکثر له باندې علاقه یخي وي نو زمونږ اسماني هر بل آی لغوند کې ګرم کې نیم گرم چې ورته ویلې شي او پاغه باندې د خپل بدن مالش کوي د لاسونو نه د خپل دي کومه تاسو چې مفلوج ده شوی دي حرکت ختم شوی دي یا حرکت ډیر زیات کم دی نو اسماني هربل آیل باندې مالش کوي ان شاء الله تعالی الله تعالی بل لوی صحت و سر در نصیب کی او دوام درته غوښته الله تعالی ډیر خلکو ته وسره شفا ورکړي لس لس کال په کټونو باندې پراته خلک الله تعالی د اسماني هربل آیل په برکت شفا یاب کړي لکه څنګه چې تاسو نمخ کې ورور کالو کو د شالم پل نه اغي وچی 1516 سال بیماری مو سره ختم شو تاسو په غرض به استعمال کله تعالی بس یاد در نصیب کی د پروگرام اخیری کال خلم دا بزما د پروگرام لاست کال وی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
4: زما مشر ما سره څوک د کمزې نه موجود دی جی
3: زفر مما خیر
4: جی زفر مما خیر جی هر کری ته مشر هر کری ته حاضر حکم کوي جی مشر ریډیو دک بند کا ریډیو بند ساته ها خبر سیوشی خجی اللہ ردا خوشحال مشکور شکر گزار آسمانی ہر بل آئل سری خوشحال مطمئنی تھی جی سنگ مزیدار دی زو گورم چتا سو سب بیماری کے استعمال کرے چتا سو ډیر مزیدار دیا
3: دین میں جے گوندا دل دین فرو قبول ہو کدا سے سن لکاس کے دا سے سوری اللہ
4: خپل الفاظ ماشاء اللہ خستہ گرزے دل کہ ماں گینے گر زما ماشاء اللہ ما اللہ نے تاسو خوشحال ستی مشرا اللہ نے تاسو ډیر عزت کی چې زم پروگرام ته موکا لو کړو تاسو چې مسلې لا مزیداری دي او کم اسماني هر بل آیل تاسو چې دردونه د وجه ذکر دي دلې نشمه او اسماني هر بل آیل می استعمال کو تاسو چې یرا شکر الحمدلله او ذکر سم او ډیر خوشاله تاسو ماشاء الله موږ له زنه تاسو دعاګانې او کې مشرب زغه فائدہ بل مسلمان ته منتقل کوي خجی
1: نور کلی والا مہربانی ہر بل آئل جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر وچ شوری دل نشم دی پخپلو الفاظ کوچ گرزی دو نہ وتیو ما تکلیف را ڈیر زیات ہوا د دردونو د وجې د فټو کمزورتیا د وجې اکثر لزمنګ د مشران داسی چې هغه دردونو شکار شیا پټو کمزورتیا وی اډوکو دردونو وی سنگونانو درد وی دملا خوګ وی زمنګ اسماني هر بل آئل بتوري مساج بتوري مالش سے مال ول جسنګ چې مشر وچ یرا موجود لا مزیدار ده او اسماني هر بل آئل ک الله تعالی لا شفا موجود کړی دی جی ای ویلا بهترین دی اور دردونو د پاره اکثر له مشران داسی چې هغه موس پناسه کې چې تبو سوي کې مشر سره چل دی یره موس پناسه سره کوم چې دردونه می ډیر زیات دی د پټو کم صورتیا می ډیر زیات ده نو اسماني هر بل آئل بتور مساج بتور مالش تاسو استعمال ول شي تاسو موږ د پروگرام لاست کال نور موږ سره وخت نشي جی یو سو ایڈریس به شامل هوا چې د اسماني فرموله کریم د مخ د خلانو لپاره دانو د غونې تر سرو د لپاره زبردست نو دا ملاوي کې تاسو لچرته جی دینه الوه زمونږ اسماني رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمانی دا بتا سولے چرتا ملاوی گیا او سیبک خبر وشید آسمانی غاخونه پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر د غاخونه صفای د فارغ غاخونه جړشوی تورشوی وینه کوي بریخ کوي دا بچرته ملاوی گیا حسبنګ आवाज کدا وخت کې سوخوریا بهنګو پټ بازار کې په سنگیټ بازار کې جسمره د کاسمیټکس ټول د زمنګ تمام آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دیا او په کوهات میا خیلو بازار کې هم زمنګ تمام آسمانی پروډکټس سره جی په شکر دره کې تاسو له لوکمان فارمیسي والا سره یا لوکمان میډیکل سٹور والا سره زمنګ تمام آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دی جی سمنګ आवाज کا دعوی کی ممن ایجنسی کے سوکوری بلال کاسمیٹک چاندہ بازار نذیر احمد کاسمیٹک خاخ بازار یونس خان کاسمیٹک خاخ بازار او اٹھا بازار کے مین روڈ خویزی تاسولہ کاری علم زیب صرف سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی جی باجوڑ کی سمنگ آواز سوکھوری کاری عبداللہ صرف سر امن مارکیٹ خار بازار کی او نصیر اللہ کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار علمگیر کاسمیٹک عبدالولی خان کاسمیٹک شنگس مارکیٹ خار بازار اسمت اللہ کاسمیٹک امن مارکیٹ کاری تاسن اللہ صرف سر اناد کلی کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر ملاوی دلشی نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار او علی خان کاسمیٹک باجوڑ کی دین اللہ سعید اللہ منیاری جنا سر اڑنگ تو حیدرآباد نز اسپتال روڈ ولی بال گراؤنڈ سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم ملاوی دلشی اغی سر ہم احسان اللہ منیاری منی او ددی چکم دکان دیا منیر مارکیٹ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر ملاوی اڑنگ کے حجی او پشت بازار کے تاثر کاری انیت صرف سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دیجی باقی زمنگ آواز کا دعوی کی بری کوٹ کے سوکوری لاہور کاسمیٹکس والا سرا او تھے مرگر کی ایم بی پلازا کے تاثر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلشی پینسی کاسمیٹکس والا سرا گرگورے چوکی او خال کے تاثر طاہر میڈیکل سٹور منڈا کے تاثر وحید جان جن سٹور ارشد علی کاسمیٹک میدان کے اسد سپر سٹور والا سر کمبٹ روڈ وانی تانا ملکن کی فواد جن سٹور اوج بازار کے تاثر سلیم خان کاسمیٹک اور سمنگ آواز کا دعوی کے سوکوری لے کے چرتا چار سدا مردان سوابئی کی او یاد قشن دی خان پہاڑ پور ٹانگ کی او یاد قشن دی بنو سرائے نورنگ لکی مروت کی زبنگ آواز کا دعوی کی اپر دیر کی سوکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیص رحمان کاسمیٹک بشام کی نعمت کاسمیٹک شاہ سپر سور او شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بشام او دا قشانی علی کی زبنگ آواز سوکوری مولانا عبداللہ غوری صرف سر او شمس کریانہ سٹور والا سرا مقدر خان کاسمیٹک کورمنگو کی عرفان این محمد نبی کاسمیٹک بابو مارکیٹ ڈیرو بازار کی او کروڑا کی شایان کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سرا زمنگ آواز کا دعوی کی میشک کے لیے کی سوکر نیاز محمد للا سرا او کامران موبائل والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں ملاوی دلشی پرش محل کی اکوڑا خٹک بازار کی زمنگ آواز سوکوری خوڑ بازار موتی بازار کی نوید کاسمیٹک لال محمد کاسمیٹک واحد کاسمیٹک نصیر کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے باقی زمنگ آواز کا دعوی کی سوکوری الگ اٹک کی خیرآباد کی فتح جنگ کی حضرو کی پورن شانگل کی بٹخیل کی او یہاں زمنگ آواز دعوی کی سوکوری ایبٹ آباد کی ہری پور کی مانسیرا کی جی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اصل ہر سیت زاندر رسول ٹائم مختصر انشاءاللہ کبھی وفا سکان وفا کا جون وفا کر سباب رجون دی پالو سباب یو خصہ خوری پروگرام سر ساسو خدمت کی حاضری کو ترغیدوں پر خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورگی دلو اللہ پمن آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.

گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام دے مفتی عبدالقیوم او دی وقت کے پروگرام دے علاج او سنت نبوی گران اردن کو پ موضوع بنتے منگا دی سیرت حوالے سر خبر اترا کولا دا پروگرام تاسو ته پیش کیگی ایسڈ گو دے میدی سیرت تی طرف نا او دا شانتی پاور ایکس انرجی ٹانک تی طرف نا او دا دوڑ سیرت پہ بتا سو تا ملاوی گ زمنگ مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نے جیل موڑ بٹگرام کی دے غیر رابطہ نمبر دے 0311 15 877 45 پدی نمبر مند تاسو رابطہ کولی شئ او دی دواڑو سیرپ بارے کی یعنی تاسو معلومات حاصلولی شئ یا دا دواڑو سیرپ چکم دی اغا موجود دی تاسو دا دواڑو سیرپ اغا ځان لا اغستلی شئ گران اوریدونکو د دی سیرت په حوالے سره د دی نمخ کنه واقع چکم دا بیا دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چکلا دی 15 کالو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکه مکی مکرمه کی امانت دار دیانت دار صادق او امین اغا د خلکو کې مشهور او خلکو با نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره امانتونه اخیله د خلکو با نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صادق وی خلکو با د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ریښتینی وی خلکو با نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره امانتونه پراتو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه امانتداری دغه دیانتداری په مکه مکرمه کې هغه مشهور و او د مکه خلکو ډیر لوی غټ اعتماد په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذاتی اقدس باندې وو نو د دې نه رستنه واقعات چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک هغه 15 کالو شو نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہا دی اغیر طرفنا یو پیشکش او شو چی زما مال او دولت دی تجارت پا غر سلام ملک شام تا تووسا او دی ملک شام تا چپ اغی کی کما گٹا اوشلا یو خاص حساب سره دی اغی کی بتاتا او ما سنس دغا ملاوشی او دغا شانتی یعنی باقیدہ دی تجارت پا غرز منتی بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی 15 کالو عمر کی ملک شام تا تلیو

جی گران اردن کو قد امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام زی مفتی عبدالقیوم پروگرام دی علاج او سنت نبوی گران اردن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي ایسڈ گو د میدی سیرپ تی طرف نه او د غشانتی دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي پاور جی ټانک تی طرف نه میدی سیرپ د دې میدی جمله امراض د پاره دی او پاور ایکس د دې جسم کې څومره کمزورتیا وی دی هغه طاقت ته پاره کا خو مشران دی کشران دی نو د دوړه سیرپ تاسو ته ملاوی شي زمنګ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریډرز نیز جیل موڑ بٹاگرام کی اگران اوریدن کو پروگرام کی بتاسو منگسر اقبال غگ آواز شریک کوائی 0309-711-8899 دغشانتی 0997-310-400 تاسو رات لے شئی او اقبال آواز سوال پختنا اگا دی منگ نکو لے شئی دغشانتی تاسو اقبال پیغامات ہم منگتا را لگے لے شئی پا 85-83 بانتی اگران اوریدن کو زبزم پیغامات طرف تا چې موږ ته چا پیغام را لګلې ټولو نمخ کې پیغام دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی سے پروگرام کې تاسو ته ویلکم ډیر مننه جی ډیر شکریہ خوش آمدید تاسو څنګه الحمدللہ دی الله تعالی کرم دی مفتی صاحب نعت او لګوي چې پرنجو استرګې تور سپین بشر لري په تم د یوسف جی آئی ایم بری جی ان شاء اللہ سے کوشش کوما کدا نات ماتا ملاو شو پپلے لسٹ کی نو خام خبر ان شاء اللہ تعالیٰ تاسو ته پیش کوم با لگوم با ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش پزما دغوی گران اوریدن کو د دین علاوہ یو بل میسج را لکھ لے السلام علیکم جی محمود تاسو سنگھ یے جی زما ټول خويند ته سلام وعليكم السلام الحمدلله دی الله کرم دې ساسو دواګانی دي ساسو سلام ساسو ټول خويند ته او رسید او سپیشل سلام تاسو ته اي ام نفيسه خان دراني وعليكم السلام ساسو سپیشل سلام یعنی الله تعالی دې تاسو ته هم د شانتي سلامتی نصیب کی روغ رمټ صحت تندرستي والے ژوند زندگی دی الله تعالی تاسو ته هم نصیب کی مامو ماتنات پلی کې جی حليمه موری ډیر په ناز لوېلې زنګاور ورو ای زنګاو آی ایم نفیسه خان جی بالکل زبر کوشش کوم کده نات هم ماته ملاو شو نه زب خامخ تاسو ته پیش کوم او تاسو ته بده لګولو کوشش کوم ګرانو اوریدونکو دی سیرت جون او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون زندگی دا زمنگ دا پارا انتہائی یعنی مشعل راہ دا زمنگ دا پارا رہنما دا کمنگا دی صحت م میدان کی ہمو گورو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغه زمانے کی خلق بیماریانی کمی وی دی اغه بنیادی وجہ دا چې خلق کو تبا روټی خوراک سکاک اغه نه ملاوی د فاقو بنتی با حضرات صحابه کرام او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون او زندگی به تیرولا او څنګه چې ویل کیږي چې مختلف موقو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخپل پخیٹی مبارکی مانتی یعنی گٹی تڑلی دی نو دا گٹی یعنی منگا ہوں پا بچپن کی بدا اوریدلو چے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ او پخیٹا باندی گٹی تڑلی دی نو زمنگ پا ذہن کی بدا راتلا دی گٹو تڑلو سرکی دی شی پخیٹا باندی گٹی اتڑی نو بیا با لوگا با ختم شلا یا دی لوگی چې کوم احساس ته پاغي کې بس کم والے راغی دا بس خبره به ذهن کې و لیکن اصل خبره دا ده چې یو کس اغا دی مهنت مشقت والا کار کوي لکه څنګه چې دی غزوه خندق په موقع کې حضرات صحابه کرامو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بنفس نفیس خندق په

جی گران اوریدن کو غگ آواز دے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم پروگرام دے علاج او سنت النبوی گران اوریدن کو دا پروگرام تاسو ته پیش کی گی ایسیڈ گو دے میدی سیرپ تی طرف نا کدی چاپ میدی کی زخم وی تیزابیت وی خلی نی بدبین رازی دا غشانتی لگن لگی یا خورا کی نا حزمی گی نو دے میدی جملہ امراض دا پارا تاسو استعمالو لشے ایسیڈ گو سیرپ او دا غشانتی دویم سیرپ پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نه دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي کدی چا په جسم کې څه قسم عصبی کمزورتیا وی جسم یې کمزوري کیږي رنگ یې زیړ زیړ کیږي څه قسم کمزورتیا په جسم کې محسوس کوي نو هغه استعمالول شي پاور ایکس انرجی ٹانک او دا دواړه سیرپ یې تاسو ته ملاویږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریډرز نس جیل موڈ بٹاگرام کې دی هغه رابطہ نمبر دی 0311-15-877-45 0311-15-877-45 یا د غشانتی 0997-310-400 باندې تاسو راتلی شئ او خپل غږ آواز موږ سره شریکول شئ او کدی میسج په لارې باندې زمونږه کم کتونکي اوریدونکي اغو راضی نو اغو لپاره کار دادا چې خپل موبایل کې اغازه تلار شي چې کمزې کې میسج لیکلی کیږي التا آر ای بی او لیکي بیا الیکشن ته خالی زی پری دی بیا خپل نوم او خپل د زینم او لیکي او بیا موږ ته پیغام را ولېږي خپل میسج په 85-83 باندې نو ګران اردن کو تاسو موږ سره راتلی شئ غږ आवाज موږ سره شریکول شئ او په دې پروګرام کې چې کوم دی هغه تاسو موږ سره یعنی مرسته کول شئ نو ګران اردن کو دا پروګرام تاسو ته پیش کیږي ایسیډ گو د میدی سیرپ تی طرف نه او د غشانت پاور ایکس انرجی ټانک تی طرف نه ګران اردن کو پروګرام نوم دی علاج او سنت النبوی ګران اردن کو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جون زندگی

0: جی ګران اوریدونکو، غږ اواز دې د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبد القیوم او پروگرام دې علاج او سنت نبی ګورو چې پلان منته موږ سره سوکتی او سویل غاړي. السلام علیکم. جی زمون خورسه استاد. السلام علیکم، اواز درځي؟ جی جی زمون خورسه پښتنه سوال لري. خیر دی الحمدلله، الله کرم دی. جی ختم اخی دبار دی جی جی جی جی سوچ رشتہ ختم شی رشتہ مختلف جوڑ سی نہ رشتہ دی برقرار پاتی سی مختلف نہ دس ڈیر من ڈیر شکریہ جی منگ سر اخبل غگ آواز شریک گران اردن کو دغ شانتی تاثرات لے پر پروگرام کے منگ سر اخبل غگ آواز شریک کو لشے 0309-711-8899 بانتے او 0997-310-400 بانتے او دی میسج پر لاری بانتے ہم تاثرات لے شے اخبل پیغامات اغا منگ سر شیر کو لشے او سر قسم تاثر پختن اسوار لرے نتاثر آغی دپار ارات لے شے زمنگا دی میسج پر لاری بانتے 85-83 بانتے یا 0309-711-8899 بانتے گران اردن کو دغ شانتی او بل میسج پروگرام حصہ جوڑو. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگھ حال جی اللہ کرم دے ڈیرا مہربانی شکریہ جی. عائشہ یما دا بڈاگرام نا قیمت سو دے پاور ایکس انرجی ٹانک او دغ شانتی دی ایسڈ گو دی سیرپ دی طرف نا دا پروگرام تا سو تا پیش کی گی نو دی تپوس کی چی دی قیمت سو دے نو قیمت خوماتوں سی اندازہ نشتی نو تاسو مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر نیز جیل موڑ بڈگرام اگی نا تاسو دی معلومات تر سر کولی شے زکا چی دا دوڑا سیرپ اگی سر موجود دی. رابطہ نمبر دے 0315-877-45 گران اردن کو دغه شانتی یو بل میسج راغلی هغه بهمه دی پروگرام حصہ جوړو. سلامونه مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ، ویل کم ٹو دا شو. ڈیر امن جی سلام ٹو آل لسنر، آئی ایم الیاس فرام کھوپرا. جی الیاس رو ڈیر امن جی ٹول اوریدن کو تاس تاسو سلام چکم دے اغا اور سے دا چی تاسو منگتا پا پروگرام کے اخپل میسج اخپل پیغام را لے گلے او منگ سرا دی اخپل دی مینی او دی محبت اظہار کر دے. دغشان تیو بل پیغام اغا بہو ما دی پروگرام ہی سے جڑو. السلام علیکم مفتی صاحب، تاسو تا چی ما دی بندش وزیفہ ویلیو چی تاسو ویلیو جی تاسو تا جی پرون پرو دویم پروگرام کی چکم دا اغی حوالے سرا ما وزیفہ خیلی وا چی دا وزیفہ دا تاسو اخپل دی اغی حاجت تا پارا چی کم حاجت تاسو مگتویلیو دی اغی دا پارا تاسو کولی شے. پرون چی کم زمانگا دویم پروگرامو اغه پروگرام کې مویل نو اغه د پر وظیفه دا چې تاسو سار او ماخام یا فتاح دی الله تعالی اسم گرامی دی اسماء الحسنا کی راضی یا فتاح سار او ماخام تاسو سلسل پیری وای او شروع اخر کی درو شریف وای بطور وظیفه او بیا د الله تعالی نه دعا کوی نو ان شاء الله تعالی الله تعالی بس تاسو حاجت تر سره کی. اگران اوریدن کو دغشان تیو بل میسج راغلی دا بهم دی پروگرام حصہ جوړو. مفتی صاحب الیاس يم د کوپرینا. جی ډیر مننه الیاس رو تاسو د دینه مخکې میسج را لګلې او ماته دا نات لیکي جی و خوگا جانانا پلے کے گفتار دے سنگوی خا خا بالکل زب کوشش کوما وقت خورا سر ہم کم دے او زبا کوشش کوم چې د نات کما ته ملاو شو نو زه به خامخا تاسو ته انشاء الله تعالی پېښ کوم یو بل میسج هغه به همدې پروګرام حصہ جوړو محمود نفیسا نیم میننګ سنگ دی نفیسا نفیس خو پاکیزه ته ویل کیږي بالکل دا نوم چې کم دی د دې معنی ډېر زیات اخدي جیګران اوریدن کو یو کال روان دی ګورو چې 0309711899 باندې سوک دی او څه ویل غواړي السلام علیکم
1: سلام
0: الحمد للہ اللہ کرم دے زمور رسو خبر کا ویکم زینے جی
1: سلی خبر کم جی جوڑنگی
0: مولانا سب سنگل خیر دی جی صحت مزاج برابر دی جی
1: خبر رسو جا
0: جی جی جی جی آواز رازی
1: جنگ کو پی جنگ ہوگی جمعہ پلوگی میں تو ایسی لگا دی اسو رکے مباران شنطو لکے سبا سترائے سترائے خبر
0: سوال بند جی نو د دې خبرې کول څه مقصد او یا سوال کوم د دې سوال باندې زه پوښتنه کوم چې
1: تاسو کولی نه کنه چې کومه
0: په حق باندې تاسو حق اوس سوال دا دی چې د دې کفاره څه ده یا څه خبره ده داسې ته اوس کوم تاسو جی جی چې تاسو د پیغمبرانو شان د صفای او موږ ګناګار نو خیر داسې جمله چې کوم ده هغه خو نه دی ویل پکار او کفاره خو د دې جملې هیڅ نشتی ځکه چې دا خو قسم یا صدقه صدقه نه ده البته ظاهر خبره ده انسان او نور عام خلق دا خو د نبیانو په شان هغه شان صفا نشي کېدلی ځکه خو هغه خو پیغمبران نبیان هغه معصوم عن الخطا او نور چې کوم انسان دی هغه خو د خامخا د ګناونو نه ډکتی لیکن بعض اوقات انسان په غوسه کې قار کې دا وی چې تخو خپل ځان داسې صفای حسابي یا تاسو خپل په صفای کې داسې خبرې کوي لکه څنګه چې نبیان او پیغمبران یعنی صفاو جی جی نو دی اول سره کفاره وغیرہ خو اسم نشتی خدا سے جملو نه یا بعض اوقات دا سے خبرو نه استناب پکار دی زکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم یا د پیغمبرانو د دغه کې ګستخه کې یا د شان کموالی کې چې کوم دی غرضی مہربانی جی ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز نز جیل موڑ بڑگرام کی ملاوی گی 0311-15-877-45 باندې تاسو رابطہ کولی شئ کدی چا پیغام موږ نیو شامل کړي یا د چا کال ڈراپ شوی او نه بخنه غواړو د غشانتی کدی خلین داسې خبره وتی اغه په چا باندې خنی لګیلی دی نو غو نه به هم بخنه غواړو ان شاء الله تعالی راتلونکي پروگرام کې مستو خدمت کی بیا حاضرې وګ تر هغه وخت پورې دی الله تعالی موږ تاسو ټول ته د سلامتی او ژوند او زندگی نصیب کی د الله پامن السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: گرانو اوریدونکو مونږ سره اوسئ

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: دا واخلا لالا، دا کور راشن پورا 15000 روپے بل جوڑ شو، او پدی گرمے کے دریو بیلو بیلو دکانوں نو چکر میں ہوں مولا گاو سم ستڑے شو.
2: دا دی سرا اوڑی دی داو گورا اوڑو سمرا گٹ گٹ دی لکا دل، او دی رجو داو گورا رجی کمی او کسکر پکی زیاد تی، او دا دال خو بلکل کچک کچک کاری، دم رپی سی دی ہم خراب اکڑی او کوالیٹی زیرو.
1: نو زسو کم لالا، بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي.

0: تا تما سوزل ویلی دی اخوا دیخوا چکری ملگاوا او نیغ نیل شنگ کراینا این جنرل سٹور تزا
1: نو حل تا دا سی سدی سخاص خبر دلالا
0: حل تا تا تا دا یو چت لاندی خو غرا او میاری اوڑا خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوڑی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او در روزمرہ زندگی ٹول سامان ملاوے گی او ٹولو نالوی خبرہ پا بڑا گرام کے مناسب او ریاتی نرخونو باندے ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ یعنی دا مہنگائی فکر ختم نو بیا ما تا پتا ہو آیا زوس زم او راشن راوڑا ماتے
0: پتا یاد ساتا نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک تا مخا مخ ینگ سکول گلے کی بڑا گرام کی ددوی دکان دے کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہما رابطہ قبولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42
1: حلقہ دل

چاته می لاس چاته می زړه ور کړې چاراله لاس چاراله زړه مات کړې تم د قشان خې دا ټیم د لاس د ور کولو ده دا دور د زړه ور کولو ده خې کړې الکه اول خلک سلام کی بیا دعا کی بیا د اوریدونکو تپوسو کی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دو سلامونه ولې چې اصل کې دو چینل دی زما چې باندې جاي محبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غږ د بنگ ریډیو اٹک دی او غږ د امن ریډیو بٹا گرام دی او ماته ویلې جی ایم شاہ ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نوم دے خکولا یعنی کہ دا خکولا خبر ہے پر اختیا خبر ہے بھائی اڈک والو آپ کیسے ہیں بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید ہے بھائی اور ساتھ ساتھ ہی اپنے چاہنے والوں کو ساتھ ساتھ خوش رہے بھائی اور ساتھ ساتھ ہی جتنی بھی آپ کے ہمسائے بھائی آپ کے بڑے چھوٹے ہیں ان کا خیال رکھا کرے تھینک یو سو مچ اور ساتھ ساتھ ہی ایف ایم کی جتنی بھی ہمارے پروڈیوسر اور ٹیکنیکل انچارج ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی تھینک یو سو مچ مہربانی جی ورسر ورسرا بھیا سوابی والا خیر تڑے مشے زما سادہ باد خلکو ٹو لمر خلکو دو ککڑے زما د سوابے زما د سوابے پسل صفا خلکو تو لمرم خلک د سادگی نه فائدہ واغستا تو لمر بار دو نمبر سیزونا او دو نمبر ڈاکٹرانو مزے اکڑے اے زما سادا سوابی والو دارور تاسو نه پیجندا اے زما سوابی والو دیکھو گو رقا خون چیزی چیچم کنو تاسم پا پدو پیر دو نشے زکا تاسو یادو مینوالو اے سوا بیوالو تاسر زما حاغا رزق شریک تے کم چے زخپل دا سے دا غوڑگی پشان غوڑگا وی لگا دیر وڑو کی تا دا سے کلے اقیتا وی چے دیر نازکا یو وڑو کشان دا انسان یو بچے چی یو معشوم ہوئی دا غی رزق تاسر شریک دے نزو سوے مچے تاسو اقیلا زو مطلب دا دے غلط نوڑے یو سم خود تاسو سو نا پی جندم تاسو ڈاکٹر ہونا پی جندم چھے ڈاکٹر ستا وی تاسو کریم ہونا پی جندل تاسو لار ہونا پی جندہ خواہ و بد لار ہونا پی جنے زتا ستا ڈنبیم چھے تاسو پزڑبان صفا خلقے نو تاسو دے خلق کو سم اولو بولے دا سے اولو بولے دا سے پکروڑون روپے دا نہیں اوڑے گرا چھے تکے تاسو دا پسین کی نہیں ویلی دی مر دے خلکو دو ککڑے خو بہرحال مبارک شاہ جی کملا رتا اس تخی نو غلط بنی دا سے ڈائریکٹ دا طویل ام نشی دقا نہ دے دقا دے ذکر بیا خود دل تا دقا نشتا کنا ردا سرے مینے والو چھے اللہ پنے کھا اللہ زما پشان نرشتا زما سرا منگا زکا چھے منگا دا یو طرف وخکی رال جا گنڈا لے رہے او دا یوم پریخری مونگا پدی خوب رختیا وینا کو کرا ندا سرا سوابی والو تاو سنگے تا سخی ٹک ٹاکی بیا بٹا گرام والو وی بٹا گرام والو تا سو زمانم ساده تا سو لم دغل تا کریمو والا درشی پا کرونون روپے دا نروڑی او ککار دلو کو کوئی نکو انو کو بس را تختی دا نا نو بٹا گرام والا ما تا دو آگانی کبی زبر تا رختیا دا نوی چرے ما دا تو پکی ٹکی مدا ٹول دو نمبر دی بیا زلوم بے دو نمبر شو زبرت صفا خبر اکم چے دغل تا سمر کریمون دی انو کی دیشی چے پتا گئے کتا سر دیر پا سچ بانیم یو انسان لگیا بی وہ رخا او کی دیشی چے دا سے صرف او صرف دغل تا پیسی گٹی مڑا خو یو کال دو بے دو ککو او بیا بتی رازو نمینوالو دا سے خلکا ہمشتا خو پا دیکی زکا نیم گنا
چې ما تاسو ته څنګه د سوابيوالو په شان خبر وکړه زما مینوال سواب ما زما आवाज اوري او دا بلکې سوابيوالو موري او اٹک والا موري نو تاسو رم زما رزق شریک شو دا داسې دا چې زدانه مې چې زه ټیکی مو دا ټول غلط دي کی دې شي چې زمانه ډیر خکولی کار یو انسان کوي یو ډیر په اجزې سره کوي ډیر په مسلمانې سره کوي ډیر په احترام او تور او سپین پیژني کی دې چې داسې خلک هم شته خدای یاد ساته مینوالو زما په دغه کې داسې نشته چې دا دو نمبر دی داسې خلکو له ورکه مو بس ورکه ټک نه جی داسې کار دی مینوالو چې الله هم خوشحاله ساتم اے د دینه مو بټ بل غټه خبره وی الله دې هغه ډاکټر لتا سبوزی کنه چې کوم ځای کې الله تعالی تاسو له شفا لیکلې ده دا یو ډاکټر والا نشي ویلې الله دې تاسو له دغه کریم په لاسو درولي او الله دې تاسو په ځای کې دغه کریم کامیاب کی سوک چی وی ز انسان له ود ورکوم ز انسان له غلط سیز نه ورکوم ز خپل لسنر د غلط سیز اغه پروډکټ الله تعالی تاسو له پلاس درولي د دینه بل غټه خبره شته دا د کریم والو کیزا دا څه کار دی چې ماته د بټاګرام نه یو میسج راغی وی چې مبارک شه ته پکې ناتونه پلی کوا نو موږ ټول به اورو مطلب دا دی کریم بری دلته خرسینګي ما وته وی زه د خپل کریمو د پارا دین نشم بدنامولے سپکول نشم چې دلته ما نات پلی کړی او د نبی اسلام صف

پات په بیانې کې غزه بخ کته کوم او زه به تاسو ته یم چې ډبه تور دی او کار یې سپین دی دا بے حرمتی شوخه ہاں یو سیس لکه اسلامک سداسی چې هغه کې ډنګ ډنګ ډیر زیات نیوی کنه او هغه بیک گراوند ته ځان پس اسلامک پریک دین بیا هم څه خبره ده خو کدا او ناتونه خو نن سبا خوار سوک ناته دلته یو آر جی هغه ځان له چاور پس دغه جوړ کړو نو هغه به سار کې پلی کوي دا نات دی نو نات باندې خو دوی پوي کنه کنه اوس خو هغه ټپیم راغلی دی وی دا نات دی نو کاغه پلی کې هغه څه خبره نه ده فکر نبی علیہ السلام صفات بیانی گی او پاغے کے روزہ بیانی گی اغے کے دا اللہ تعالیٰ کور بیانی گی اغے کے کعبہ یادی گی اغے کے مدینہ منورہ یادی گی داغے گلے یادی گی داغے زمک یادی گی او اغا زخکا تکا موچی واخ لے ڈبے تور دے اوکار سپین دے نزب گنانگارے گم کما تبا ثواب ملاوی گی دارا تو آئے ندا دا سکاری دا صرف تا سرا غونڈائی پا دے نات بانے زان تمکی نہیں او بیا در تاوی چی بزو خوڑیر خسارے مزو خوناتون اپلے کو مودا تا سو واخ لے بھائی ہم سے یہ نہیں ہوتا وہ کوئی اور ہوگا سچی دی اغا صفا دی چی سدی اغا با مخامخی سپڑ دی اغا پا خل دی بس باقی آپ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں باقی آپ سمجھدار ہیں بھائی ٹھیک ہے ندا سرا چدا سے سروز راضی روجی راضی یا دا سے سب چاہے کہ بیا مونگا ڈنگ ڈنگ نہ شپ لے کو لے ہاں نہ پاگے کہ بیا مونگا دا سے سسس پلے کو چاہا پتا سو بانے بدم نہ لگی ہو پاگے کی گنام نہ بھی صحیح دادا سے لگا اس دا سے شو تمبل شو پاگے اگا ادا کی لگی دلی عرفانہ کلام شو صحیح دا اغه شو لکه دا سیزونا نو اغه کی بیا مونږه پروگرام کولی شو خو لکه دا سینا عام روټین کې مونږه تاسو لدا سینا شو کولی چې نات ما ته اوس هم یو میسج راغلی و دا بټاګرام نو چې ته په نات پلی کا وپکې ما او ته ما سره خو نات سره خو بیا علم پکار دی علم خو مونږ سره نشتا مونږه خو او بل خبره کې ما سره علم نم دی کنه مخامخ ځان ته پیچ کولو کوم اغه سیزونا به تاسو ته وایم کنه آغا سیزونا چی آغا تاستا مبتی سیبم ندی ویلے خلک سب سا چی عمل پی نشتا زما پی خپل عمل نشتا ستاسو پی نشتا نام میں گنا شوا بلا خبر دارا چی تا سر علم نیو تو دا خبر کین بیام گنا شوا بلا خبر تو زان تا مبتی وی او تو مفتی نی دارا طولو نا غٹا گنا شوا نو اوسا پوری خما پا آر جے کے مفتی صاحبو نلی دو خوزان تا مفتیان صاحبان وینو آخو بیالا خبر دا خیر اخوی که خکول کار کئی نا اللہ دے والا وستا کتور کی نا اللہ نا بسوال کهو که اخوی خکول کار کئی یا اللہ تے رضا دے نو اللہ دے والا نورم توان تا کتور کی یعنی دا دوام متا کهو کنا او که اخوی لکر دیر پارا لگیاری چیزا خوز خپل پروڈکٹ خرسو او یا ز خپل ڈاکٹری کو با نو بس آغا خو بیا سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اما باندې ما کس تنقید کوي چې څوک په غلطه لګیا دي څوک چې ټیک لګیا دي کنه هغه ماته وي چې ډېر ښکلی خبرې وکړي ماشا الله بل جناب نور مشرانو کشرانو ما بیګارو چاچیګانو ورونو عزیزانو تربورانو خپلو پردو اپریدو ته څنګه یې خی ټیک ټاک امید ربر مامی گانے بٹی کی مامی گانو تاسو خو گورے نن ور نہ دے راغلے تاسو بو گورے خول اوانہ ور کوي دا سڑے دن دن دن چچی دا گرمی بارونه زے گورے خا بیماران بشے دا ماشومان گورے بارونه باسے دا بدل با زندگی تباہ کے پارام خوگے درنی گور کے کینے خخ کل یخ یخ وبس کے اگر ډیر یخ مس کے دا کوئی نہ ڈائریک اوبر اوبا سے منگی نہ پیدا کے منگو کے شفا دا سو کچھ زما پا گردہ کے کانے دے زما پا ترخ کے کانے دے زما خیٹ پڑسی گی منگی راوا لے منگی راوا خلے دا منگوٹو قطار میں چوڑ کو دا اگر شیطانے منگی ہوتوی دا شیطانے منگی پلہ پوڑا کاؤ ما لیکن چیزی سار شم پا گودر کی دا چاہ انتظار بے کاؤ ناگا منگی چی کم دے اگر فل نڑکو اگر پلہ پوڑا کاؤ چی لگ دیر ٹیم واخ لما چی دیدارو شی ملاقاتو شی پچاستر کے خوگیش مخکینی دور خوب صرف دستر کو جنگو نہ زبا ز خیر دیو بشو نن سبا خوب موبائل بتوی دل تو لاڑے مو دل تو لاڑے راجا بخوا خوب چ دستر کیو جنگے نہ دابا دیدار دی تو ملاقات ویلے شو چا بچا سر لاس نشو ملا ولے اچھا
خجی دا می صرف د دې د پاره وی چې د بنګیو بو استعمال مې منګې ځان راوړې واپس زه خو مچ بیا غ واپس دور راشي او بیا د صحتونو برابر شي او سکه د کولر او د اوبو د پریجنو د اوبو هر حال نور حالات واقعیت خري ټیک ټاک ہے کنه مینوالو ځان خیال ساتي ورسره ورسره دا هغه خلکو خیال ساتي کوم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی اسپیشل پرسن ستاسو مور پلار کوم چې بیماران دي په پوماسي ستاسو په کور کې دا غي خیال ساتي بیا چې کون ساده نه سنډے کرنا میرا انتظار صرف سنډے کو ول شراب ماسره تاونه اصل نو ټینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لیمیټډ اے مینوال اڑمبے زما پروڈکٹ دا سے دے چی آغا با خامخا استعمال ہوئے خامخا روڑے سن او بلاک سن بلاک حق سیز دے کم چستا سو پروٹیکشن کئی دا نورنا یعنی کہ کم اثرات چستا سو پا مخ بانے دا نور پا وجہ آغا ستا سو سیوا کی گی آغا پروبلم ستا سو سیوا کی گی آغا پروبلم تا سو تا نقصان در کئی دا غین ام ساتی او ستا سو مخ کلیر صفا ساتی دا یاد ساتے کہ صرف دا وائٹنگ دا پارے استعمال ہوئے نہ میں استعمال ہوئے دا دے دا پارے استعمال کے جستا سو پا مخ تور والے رانشی دا دے دا پارے استعمال استا سو مخ زیڑ نشی تور نشی سپین لگا اگا دیر وان سپین نی اگا تک زیڑ چشی یا الرجی رانشی یا استا سو مخ گڑ وڑ نشی او دیر تب سر جکم دے دا مخ راز وڑندی گی نو دې د پاره تاسو رنو ټینشن سن بلاک لګوي چې باروزه یو خو به پته نه لګي په مخ کاری نه چې واپس راځي ماته بدواګانې کوي نو ټینشن سن بلاک پاوډر دی پریکلی پاوډر دی یو ډبې خامخارا واخلې اے زما د پاره یو ډبې خامخارا واخلې مینوالو دا د ګرمې پاوډر دی دا پاوډر یخ پاوډر دی دا پاوډر چې کم دی پریکلی پاوډر دی دا وور پاوډر پاوډر دی مینوال چې په بدن باندې واچوي دا سی بی یخ شته چې تاسو ځان باندې اوړوکړې واور واچولا نو دا چې پچا خارخته دا چې پچا باندې

0: نو بالکل دا پاوډر ځان ته راواخلئ، دا به ګرمه کې تاسو له ختموي، دا به ستاسو سکن نه خرابوي، دا به تاسو له ګرمۍ نه د ګرمۍ توړ یخ پاوډر او یخ سپرے، دا سپرے ځان له راوالې مشران دا سپرےګانې لګوي. دا بار چې کوم خلک پخیږي زمیندارۍ له ځي ګوټ چارۍ له ځي دا خلک سپرے ځان سره وړي. مینه والو پدې کې ارجنټ فیشل دی، په 50 روپے ډبی دی، په 500 منټو کې مخ صفا ستر کې، داسې نه چې دانې په مخ دي دا دانې هم له ختمي کی ماغي به ارجنټ فیشل چې څوک استعمالي هغه ته پته ده. مینه والو تیل او شیمپو دی اخل کې استعمال کې څوک چې زما وخت په موټو موټو زی څوک زما مخ گنج سر گنجی کی وخت می ماتی کی گوزی کی او خشکی ده پکې بس اغه خلک به دا تیل لومبه استعمال کې او په شیمپو ہاں دا سیم نشم بیلې چې تاسو په موټو موټو وختو زی او دا صرف یو پیر استعمال کې لکه یو لاس ور کې نو تاسو وخت دې کې شریش دشتا ګلو ګلو پکې نشتا یا پکې زو ال پی نشتا. مینوالو دا دروغ وی دا خلک تاسو ته ګوره د شیمپو کار دی دا وخت صفا کول د وختو د شیمپو دا کار دی چې تاسو د سکن دا کما سرمن د خکول ساتل دا چې رچا ڈرائی وی هغه آئلی کی د آئلی نه ڈرائی کی دینه دا گن بلالر کی ستاسو وخت سلکی سلکی شی خسته خسته شی وخت موزینا چې کله ستاسو دایسته شو نو دا بیا وزینا نو دا نه چې یو پیرا یو ډبې استعمال کې بیا برته پته ولګی چې ما شیمپو تیل خراغستې دي زبردست میراغستې مونږ خیر برابر ولیم نشو خدا نه وینې زینو کې عزت او سیم چې تیل او شیمپو ټینشن واخلې او دا استعمال کې. مینوالو د چا په مخ دانی دی داغي داغونه پاتې شوی دی خا ډومبه وسه تاسو ته ویم کنه چې د 13 14 15 سال پورې به زما کریم نه استعمال زپې خپکهګم زما په زړچ وی چې د یو انسان زندگی تبا کی زره ته ایمانن خبر کوم چې زما شوب تا د 13 سال وی 13 سال عمر دی لور می دا هغه وی چې کریم واخلا کریم را لراوړه ما ورته وی کریم بوله ما استعمال وا تشمه ولېګل که نور کریمونه ولا اخلی واخلی دا غیز زمیوار نیم خو بیا هم درته د خوروالې د رورولې د مسلمانۍ یو مشوره در کوم چې 15 ساله پورې ولې کریم مه لګوه. بیا چې کله ستاسو عمر ډیر شو او بیا مطلب په مخ دانې تیر سری دي داغونه دي یو حل یو صابون د نو ټینشن یو ګولډ کریم د نو ټینشن یو وایټنینګ سیرم د نو ټینشن دا برا واخلې یو ډبی تاسو نیم ډبی تاسو استعمال کو مخلا سن تاسو په صابون وینځل ماسخوتن چې کله خولې بیا به نه لګوي چې کله تاسو پکی ته ناستې مخلا سن هم اوچ کړل هم وینځل اوچوم کړل بیا به کریم او لګوي چې کله خولې نی چې کله دا اوچی بیا بوده کېږي دې ګرمې کې یو میاش لګ خواري غواړي ښه نور خدا کریم دا سیدی چې دا تاسو له ګل سار پاسې نو تاسو بیا پته لګیدلی ښه دا د یوې شپې کریم نه دی ښه دا د دوه درو شپو کریم نه دی دا بدل ریزلټ درکې خو په آرام زما چې کوم لیمټ تاسو ته دی چاله دوه ډبی کارو کې چاله درې ډبی کارو کې خو سم خکولې کار ولو کې مخ صفا سترا داغونه تیر سری هر څه ختم ختم 400 والا ختم نه دا سیدا چې ځان ته راواخلې د نو ټینشن ګول با بټګرام والا دا کمال خو کې یوزا ز زما په وجه دا یو واخلې تاسو چې دا ټول کریمونه تاسو ایست لړ نه کړل نو او تاسو غر دې غر نه خو چې ډبی را خوشی کې ډایرک بازار ته راځي ډایرک د موسن دکان ته راځي موسن سره رابطه کوي مینوالو ورزی او هغه ته وي غنو ټینشن نوی کریم راکې موسن بای لورشه ٹھیک دے گرا اول جناب بلا بلا پروڈکٹ مینے والو پدے کے بے سواش تے سو کریمو نہ استعمال ہوئے چھ دا یو میاش دو میاش تے خوبی خینے استعمال ہو اخی دا پار زما میسج دے چھ تا سوزان لا بے سواش راوالے وٹامن سی بے سواش او وٹامن سی کو خیر بازار تے لانا دے راغلے خو تا سو پہلا رائس بے سواش چھ گم دے گنا دمر زبردست تا سو درٹی میں استعمال کے بل اور اس بے ترور تم میچ دالے کے استعمال دا سم خوالے دے رائس پہ سواش د نو ٹینشن اگر آ واخ لے او هغه چې کم دی درې ټیمه استعمال کې بیا بتا سو درې درې ډبی را لې الک جینې دوانا مامي چاچی ټول استعمالول شو میروالو کول کریم دی اغوال کریم دی اغه سپین ډبی والا دی دا تور ډبی والا دی دا ځان تر اول خپل اسون لورکې نکونه هم خسته خپونه وسخه بوینه زی پوندې بم چوینه خامخا استعمال کر مینوال دل تپ سوابیوال چ دبوما خا رومبی خورت استا سلوک پ آسان بانی پویوم مان بدا تپوس نہ کہ دا کریم بدل تکم سے ملاوش مان بدا تپوس نہ کہ چدا بدا کاٹن ما مات سنگ ملاوشی د دې د پاره زه تاسو اسانتیا نه درکومې زما د خبرې ته سم اسان حل یو نمبر تاسو ته ویم په دې کالو کې تاسو ته به کاټن کریم کور ته هم در وړي تاسو ته به کور ته در رسئ تاسو ته به دکان ته در رسئ خا تاسو ته وایي چې د پلانکي ځای نه په پلانکي ځای کې واخله سواد کې نه سواد کې د پلانکي ځای نه مردان کې د مردان کې مردان نه پلانکي ځای نه والا په بټخیل کې په بټخیل کې پلانکي ځای نه واخله په کرک کې په کم ځای کې چې تاسو یې نو هغه به تاسو چې پلان کې ځای نه واخله نو اسانتیا نه شوي زه خو تاسو ته دا نه شم ویلې ما نه هیر وي ٹھیک شوه نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0319 98 98 841 پدی باندې کال میسج چکے اس کا 0319 98 98 841 مینا والو کے ثواب یہ نو عمر جنرل سٹور یاد ساتے عمر جنرل سٹور دا دا ثواب گراؤنڈ نشاتا او ہائی سکول تا مخامخ عمر جنرل سٹور دے پا ہول سیل ریٹ پہ دل در گئی ورشے زان تے تر آواخ لے دا نو ٹینشن ٹول پروڈکٹ پتا استال تا ملاوی کی ورشے ور منڈا گیا او کمان آخ لے نو زخو دا پروگرام نپس بیا پا شاپ کیم انو دا سی رچے سلیم مارکیٹ لنک روڈ سلیم مارکیٹ سلورم نمبر دکان لنک روڈ سلیم مارکیٹ سلورم نمبر دکان بل زے کے سنے بس صرف دقل دا سنان ان مبارک شاہ کاسمیٹک سٹور دے راشی دا غریبے سٹور دے سودا مو کے نو ٹینشن ہم واخلے پتری کم واخلے کہ ضرورت دتی دربکم کہ ضرورت دتی نہیں زبتم شاہ شاہ شاہ شاہ ورش استاس رو اسی روٹے واگے اوڑ پخ کی شامل کم زکا چی بیا پاتشی او تاسو بیا اربوز را چولی ٹنڈم رات را چولی خپکی گے بنا او خپکی گے بزا کنا چی کستا سو میسج زلک شاٹ شاٹ شاملو منو گورے پوشے سمجھتے والے سمجھ آتے برو نن با دا جڑا والا بی جم لگے ولے ہی چل شوئے رہے وی خلم غوگونو لراغلے دا ہر ٹیم در تویما تنہائیم دا چنگلینا سلام قبول کا وی زارا وی گولا نہ جڑا بیجم برتو لگوں کرے خا شاہ جی شاہ بھائی سنگ گئی میں منا تھا بنیرنا جی نہ کو تم سلام وعلیکم سلام بل میسج راخل دے وی چی السلام علیکم می اروش خان فرام اٹک شو گڈ مننا دا سی خکل میسج کا ہے سلام بھائی تا سنگ گئی اکسا جانی دا بٹا گروم نا بٹا گروم اکسا بخیر آلے نن سم خکولی خکولی میسیجی نو دیوارا وارا السلام علیکم والیکم السلام شونائستا می گل بی بی گل بی بی بخیر آلے اڑو لری سوک ور کڑے دے السلام علیکم والیکم سنگین شونائستا سلام بھائی تاسو تاپ خبر خوزو پوئی نشم بسما بسما ایم دا سوابینا سلامون قبول کے بسما تخپل میسج لگ شانتے ہو گورا خدا ایسی لکلی چی دا تاسو پروموز چلوے شو نمخ کے پلیز او آئے گنا ولی نچلو راسین کالا شابا سلام علیکم وعلیکم السلام ہمشا لالا سنگے اس پا کلالا لالا پاتے ہو امشا سپینی سپینی موایا کجون کا بریرا
1: بریرا
0: بریرا فرام بٹھگرام دا بریرا چیز لکا نمزاخ لم گنا ما تا جنگیالے خزر آیا دشنی اغزان چیزا سے ببری اولو خزو هغه جنگ چی د دې کې نور سنیخو بس صرف یو بل سر نه راچی لګي. السلام علیکم څنګه آواز دی؟ اوکے دی بھائی. السلام علیکم څنګه ټیم ډې ټیم بعد میں آواز وری دو تپیر ادب لے گا. السلام علیکم سر متسم بلا دانشم دباغ بنیر دام ټول تو سلام. او جی ٹین والو د پارا دعاؤ کے چی ریزلٹ لوا ابو سر ریزلٹ کرے پدوا گانو نہ گلے ابھی ربری ورکڑی دپا عقل دپا محنت دے ابو سر ازار تو السلام علیکم السلام. اس ہار کاسمیٹکس اینڈ لیزر سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا ہائی ڈیئر مبارک جان ہاشمی اما باغ بنیر نہ پلیز نن خو خدا اور محبت سانگ پلے کا دتا پتر چ دے سانگ نہ پلے کی بیا بمت ہوں گوائی. السلام علیکم زخو لائکت یم د بنیر شنوارینا شیوانینا شیوانی شیوانی شیوانی. السلام علیکم بھائی نن تا خپل آواز کے سانگ آیا او ٹولو بٹکرام والا تا سلام وعلیکم السلام خپل آواز کے او میمونا لالوینا زما آواز خیستہ نے دیکھا زما آواز خیستہ نے دیکھ لی ما بتا سی سانگ ویلو چھے شاعری رات وایا خو سانگ رات موایا. السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سنگ گئے هورینیم د جلسه دا خوریم د چا خوری راوازارا سومانا دا سلی کلی دی مڑے ستا پس اصل که دا ایخ اردو لی کلی دا کنا دا خود دلتا نپڑاوی گی کنا خواه. السلام علیکم شاہ بھائی سنگے سلام ٹو آل لسنر دس از می گولی گولی گولی گولی گولی گولی گولی پا خیر. ہائی مامو جانا کیسے ہو بھائی شوز گڈ انایا خان آپ کا آواز نائس ہے پسند ہے. وعلیکم السلام سریا میسج غیب شینو بیار زان زان نو بیم شاہ جی عمران خان یما عمران خونا خونا. السلام علیکم شاہ بھائی سنگے شو نائس تھا مینوار السلام پلیز شاہ بھائی نن خو دا موسم

0: ماشوم جڑاو لگاو کر پلیز می کرن خان گان مڑ دا سنگ چل لے یار سلام بھائی سنگ پروگرام سم کھولے دے او کناخ سانگ رات ہوا یار
1: ہاں مجھے پیار ہوا پیار
0: اور اگر رشتہ نن تا سانگ وے مرے خدا آواز وت لگ لگ ٹیکو ما ایکو می کو ور کو مخا ورے خا لگا سانگ نہ دیکھو لگا شاعری در اگ بتا پش لگا زمزمہ کے ترنم کیو ہے خورے گا ہیلو ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو ہیلو دا آواز لگ شانتے کو لکو مچے دا سی آواز میں خستہ نہ دے کر نو چدا بیا لگ دا سی دا کرائشی دے ایکو وکرائشی کرا دا سی کلکی کی خونا خو ہاں

0: میسج راخلی دی وی چې السلام علیکم. وعلیکم السلام مامو څنګه؟ زه زارا خان یم بټګرام نه. زارا په خیر آلی. زارا خو زمونږ کور کې گاونډ کې مخ کې زارا ترور وا نو تا غ زارا ترور خطر بټګرام ہے. زارا خور په خیر, زارا ترور په خیر آلی. زارا نے ہمیں یاد کیا ہے بٹگرام سے. بھائی تھینک یو سو مچ. آنے سے اس کے آئے بہار, جانے سے اس کے جائے بہار. ایم شاہ بھائی سانگ سرا, ایم شاہ بھائی مونگ صرف تا تا خبر کو او شاعری کو شیر کو زما تاسو خبر خو خیری می بریرا بریرا روانی مکوا گیری لالو مد کل کل خپل قسمت تپا جڑا شب او کلا او خاندم جی خیر دی وخ پتیر شی لائبا ہاشمی فرام بٹر گرام. اول جناب تاسو کال هم کولی شئ, تاسو میسج هم کولی شئ, خوزان سن بلاک د نو ټینشن دا واخلې. مینوالو چې بارو زی دا به لګوي په کمره کې به نه لګوي, چې کله بارو زی نو دا به لګوي او چې دا ستاسو د مخ حفاظت کوي. صحیح دا سن بلاک د نو ټینشن دا واخلې. بل نه بل نه منم بل نه منم بلکې پته نشته خدي خندي خو تاسو خامخا چې کوم دی تاسو خامخا پروډکټ را واخلې د نو ټینشن. صحیح ده د نو ټینشن پروډکټ خامخا را واخلې. ټیک ده او ټیک ده مبارک شاه ته ټیک وایا. ګورو چې موږ سره لومبې کال رسوږي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوګو ده کوم زیرا
1: سارا
0: خور په خیر علی سنگه خی ټیک ټاک خیر ده الله کرم ده. سنگه چل لے باران دے سا وریه جی ګوری را خوری دی مال خوب ناراضی زمون کا چکا چکوٹی دی مال خوب ناراضی اسی دا شیر اسی سارا خور دا شیر تا سره جوړیږي نا ویزا وریه سی ګوری را خوری دی مال خوب ناراضی او زمون کا چکا چکوٹی دی مال خوب ناراضی او تمام شپو خرم د انسان لیری د کور می ماته دروازی دی مال خوب ناراضی بڑے سارا خور گیلے پرے دا خبر ہو کا پروگرام بارے کی خبر ہو کا تتشی گیلے کے نو تا پکڑے رو دش تا پکڑے گا خور دش او سانگ نے وارے دا زمان
1: اتون دې پروګرام کې یو ځای دی لاس وخت نه ده دا پر ستوري دی نو لاس ورته څه څه دا سني
0: دا لاس وخت نه غره سارا خو
1: نو څه دې دا نه دې نو څه څه کور خدا سني ته ټول دا چې یو څه ځوان دی ورګران دي
0: زما سل تو زل دا لاس ما چې دوه دل می دا لاس ما
1: نو دا څه ما څه نه تا کرا ته
0: ایو کې خوراټ لګې دې
1: خبر
0: ادا
1: مشہور
0: سلامون

0: يا ربي تقدم من والدي والله خوشاله كنت من صبري وخي وخي من لا تقول اخبري
1: خدعتي ايه ده بيه تور ده
0: ريت انا يبقى فاره تقوم
1: قال ورده بشابه
0: ده طلعت علي لو دخلتي صاري قانونا
1: اري
0: ويسالتي صاري قانونا وليس دي وخش دارتا خبري ومطول من ملايك السلام والله تمام
1: الله بامان سارا خوربون سارا سچل شو تیره ما دسره ور تیره دسره تیره وی زار وی گولو این خانه بی بی خاره دلی دا 1, 2, 3 اوکی جی کوئی جو قسمت میں نہیں نہ ہو وہ محنت سے بھی نہیں ملتا صرف می متسم بلا دانش او مائی گاڈ سلام کاکا کاکا جی گلا سنگ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: سوک دکم زیرا
2: انا
1: نوحانا وینو خاریانو تاسو بیا را لے خیر اللہ کرم دیتا را تو اے نو خاریانو باران شتا باران شتا
2: سلگ لگ باران
1: دے یہ تو سر دروغ جنے دے سور نور تا گورا دے باران دے ہلو پلستر ہیلو نوخاریان نوخاریان آواز دینا راضی ستاسو نے ڈاگو نے سونا لری دی
2: ہیلو
1: خزا بس بس تے مڑے بس ہمارا دوم رزور نشتا کنا آگا ختم کرے دے چا ختم کرے پخلو میں نوم اغسطے نشم السلام علیکم وعلیکم السلام سوک دے کم زیرا عثمان غنی پہ خیر علی سنگے خیر خیر دا اللہ کرم نے تاسو
3: خیر دا دروازان پر
1: بس اللہ کرم دے سکے دا معشومان دا سر ناستی گیر چا پیرا
3: بس خواہ کے معشومان دی بجا دیوانا پر گرام اور مواز کرمی خطیت تا
1: ولی کار لنی تلی
3: نمی چکے بجانا
1: آو کن رشتیا کرنا میرا انتظار صرف سنڈے کو اور بس مامی تو خوک خوک سالن نہ لپوخ کا خوک کلی پخلی را لو کا ماشاء اللہ سو بچی دی نور در ویری دی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بٹول بان سلام بھائی ڈھیر رضیات من خاں اللہ پامان عثمان غنی غنی

وای کنا اچ د زه اچ د زهنی سکون د پار سړی چرته لاړ شي مړه کیر کیر پریت چپک ز شاعری کو اچ د زهنی سکون د پار سړی چرته لاړ شي د نفرتونو لده خار سړی چرته لاړ شي اچ دنیا پریک دی او تعالی راشي مړ نه ته ہم اور اٹین تو آیا را سڑے چر تلاڑش سڑے دے بٹا گرام تلاڑش بٹا گرام آرہ تاسو گوارے تاسو تاسو را پورے عمل نشتا ورشے ورشے را واخ لے نو ٹینشن آغا پروڈکٹ کم چی نوے دے تاسو پستر گم ندیلی دلے تیر سری ختم داغون ختم مخ تک سپین نو ٹینشن گولڈ راوالے

وای چې له چا واز نه راځي هغه ته کال کټ کاوه هغه خو بیا خلکو پسې کور ته راځي هغه خو ما پسې صورت یاسین ختم کوي بیا ده زما کال کټ کړ وای زار ما ما په خیرو باندې وجنې کالو کے پاس 0311-720-5726 0311-720-5726 بانے کالو کے خام وال جناب عمر جنرل سٹور دے لنک روڈ کے با ما سر ملاوی کی عمر سر با ملاوی کی عمر جنرل سٹور کم چے دا سوابے گراؤنڈ شات دے او دا ہائی سکول تا مخامخ تے ورشے داغی نمبر دا تسکا بے ماں چاہی بتا سلے معلومات در گئی 0319-98-98-841 پدے بانے وہ تک کھا لو کے

0: اوکي سلام ام شابای تاسو بټګرام ترازه مونږ با سوابه تراشو بریرا ډېر تکړه نه بریرا اے بریرا هوا باندې خبره مکوي اول جنا ورشه ځان له سن بلاک راواله خامخا چې بارو زیدا لګوي پریکلی پاوډر راواله یخ پاوډر راواله اصل کې دلته سیګنل نشتا صفا خبرو کم سیګنل دلته سټوډیو کې لګ کم دی موسم خراب دی نه پدی وجه باندې کال سے کم دی اغه متاثر دی یعنی خلک خو ما ته دومره کلیو کې مبارشه تاسو کال نه ملاوي ما وته اصل کې کالز راضی خو اصل کې کا اغه وخت کې میسیجیزی او بیا نیٹورک سمسلے کی نکال نہ خو سم ډیر زیات کالز وی ګور بچی موږ سره پلان باندې سوق تیر کم زین دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بشیر خبر کوم بڑاگرام نو
0: اے لکه بشیر په خیر بشیر کم زے وی
1: کلی کې بوجی
0: اے لکه نو تا کال ولې نکاو او
1: څو غره دې پروگرام څه ور ول ما ته پته نه وږي
0: ها
1: او پی نه د تل وانت شو پروگرام ور ویډیو
0: ها ہاں بشیر ایسا حالات تیارا پٹاگرام تو ان شاء اللہ چکر رہا لگا گرمی بولے غلط گرمی جیسا نارمل گونتے دا ادھر ایسا مشہور دی بری راوی ایسا مشہور دی ددی جیستا سب کاری جی درو لے گورا تھا نہ نہ خبر ہے کوما ابری را جی نے وہی وہی ددی جیستا سب پکاری سے درو لے گو سوا بیتا سب تو یاد کما نہ زبا تسے یاد کما دے اس پل دگا کی گرزی مال سے مرا لے گا زتا استوے ما دگا زین سرا غوالم پا بری را بانے نہ دگا زین سمجھ شور دی غزان یا بورے رو لی گیا بشیر ساڑھے رضیات من کو یو دنیا من یو جہان من خا اللہ پامان اللہ پامان اس پر پتہ لے گی بریرا نم خورے پر ٹرک کی نظر کی یہ ٹرالی مر سر پکار دا اس پر پتہ لے گی ببو جے غزان اس پدی دا وفا پتا ہو ورشے زالا نو ٹینشن پروڈکٹ راوالے بینا والو بٹا گرام والو خلکو دربانے دیر کریبونا خرس کرو را لیل درہ

ول جناب میسیجونه بیا بټګرام والا تاسو بیا بات کې راشي امشا بھائی راشه بټګرام ته تاسو زمون ځان تاسو نو قربان امشا بھائی بری را الله تعالی غټ زړه ور کړی دی اورې غتا اوس پر دو بورو غزانو پته ولګي هغه مونږ سره هغه ایسی والا وسینو مو لاډلی لاډلی واغه ایسی خدا رې خراب شوی دی بیا میرا صدر وګ جنوا الله دې وبخي سلامونه بای څنګه سنایم بټګرام نا پروګرام خشته دی وای السلام علیکم بخیر آغا اسف شاہ بخیر آلے مینوالو مالا با اجازت را کے تاثر دنیا پا ہر گھٹ کے بیٹھا گرام والو سباب انشاءاللہ بھی ملاقات کی آٹک والو ڈیر زیادہ میں سوابی والو پخیر را کے اجازت اللہ پامان ٹٹا بابی اللہ پامان لاف یو آل

0: دا واخل لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګورا اوړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دریجو دا وګورا ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو
0: نو زه څه وکړم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا ته ما سوزل ویلې دي اخوا دی خوا چکرې ملګوا او نیخ نیلشن کرای نه این جنرل سٹور تزا
0: نو هلته داسې څه دي څه خاص خبره ده لالا
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او میاری اوړه خوشبودار ورجی صفا ستره دالونا خالص غوړی ان ډالډا کوکنگ آئل او در روزمره زندگی ټول سامان ملاویگی او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او ریاتی نرخونو باندې هر څه ملاویگی
0: واه واه یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زما راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک تمخا مخ ینگ سکول گلے کی بډګرام کې د دوی دکان دی کپت در نه غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر هم رابطه کولی شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دی 0322-922-83-42
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اوری د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سی
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: سو
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
4: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسپون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
3: مصالې نه معیاري مصالې
4: موږ ته هم دا معیاري مصالې راوخایه کنه مسلمان د خوده ولی په موږ داسې ترسپون خوراک پرزونه دی سه
3: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
5: خدایا وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېدا ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه مې وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
1: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي او هلته ولې ځي او ځان ولې تنګوي کله چې رام کلاود هاوس بټګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده
5: رام کلاود هاوس بټګرام خا هلته څه شته
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 ټنو پیکج چې په خا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14500 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی.
5: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیجو شتا؟
1: او ولینا د هغوی بل دا 200 ټنو والا پیکج دی چې په خا 15500 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا
1: بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر الا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچیر اورم
0: دا خچای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے خو حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرا په مخ کړی وی
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا به تا ته په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
2: نہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے.
1: الکا دلبر داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دخپو پر سر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
1: دلبر نو تما تا نہ وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے.
2: انکل جی ہغس
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک, پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کم چی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کم کی بچی ساسو.
4: Living in peace and harmony.
5: Hi, teacher!

دیغی نروستو نور موضوعاتو منیو ممگا خبری اکرلی دی سر سر ننچه کمی موضوع منی منگا خبر اکو نو اغا موضوع دا چه دی سر سر انسان لا دی فرشتو منی اما ایمان راڑل ضروری او لازم دی چسیم دی اللہ رب العزت پی کتابونو منی آمنتو باللہ و ملائکته اولنی دا چه اللہ پاک منی ایمان او دویم نمبر منی دی اللہ رب العزت فرشتی چی دی پا اغی منی ایمان راڑل دا انسان لازم او ضروری دی فرشتو بارا که دا عقیده دا نظریه دا سوچ او فکر ساتل چه فرشتی دی اللہ رب العزت خ اشرف او افضل مخلوق تی او دا دی اللہ رب العزت معزز بندگان دی او دا چه اللہ رب العزت فرشتی دی نور نا یعنی دی رڼا نه پیدا کړ دی انسان دی خټه نه پیدا کړ دی او جنات چې دی دا الله رب العزت دی اور نه پیدا کړ دی دا مختلف قسم صفات دی چې الله رب العزت په دې خشونو کې خې دی فرشتي دی او نورانی مخلوق دی نو دوی د ګنا نه بالکل پاک دی د دو ټول عمر چې دی هغه په نیکۍ کې تیریږي قرآن کریم کې راځي چې لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون چې دی الله رب العزت یو حکم نافرمانی ومنه کوي او چې څه حکم دو ته کیږي هغه دو یو دمه مني دا د فرشتو صفات دي او بل انسان چې دی دا الله رب العزت بالکل د ټنګولې خټې نه پیدا کړ دی او الله رب العزت پدې کې دواړه قسمه قوتونه یې خېدي د ګنا طاقت پکې اومه دی او د ثواب طاقت پکې اومه دی او جنات چې دي دا الله رب العزت اور نه پیدا کړ دي کې د نیکۍ ماده چې دا بالکل په نیش حساب ده شریران دي دغه د وجه نه کوم خلکو مني چې شیطانان پیریان دا حاوی شي نو هغه بیا خپل په نفع نقصان منی ومني دي نور خلکو خو پرېږدې خپل په نفع نقصان منی ومه بیا هغه نه پیږي هغه ته بیا دا اندازه نه لګي چې زه څه کوم او څه نه کوم بس اوقات موږ ګورو هغه خطا کړ چې کومو سره د جناتو اثراتي هغو داسې نقصان کوي چې خپل نقصان ومه کوي ځان نه لاسونه خپې کټ کوي د ځان له اور ته غورځوي ځان له زخمي کوي خپل چې کوم قیمتي سامان دی هغه ماتوي ولې هغه د یو جناتو په فطرت کې دا شی دی چې دا ګنا ته او ظلم ته مایله دي نو دا خبره ده چې هر انسان الله رب العزت په انسان کې دا دواړه صفتونه ایښي دي که دې ګناونه شروع کړي نو دی بیا د جناتو د پیریانو نه اومه لاندې شي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه في اسفل سافلين کہ انسان چرتا نیکیانی شروع کی نو دین فرشتو نو مبارت لاړ شي او کدی چرتا گناونا او بد عملی شروع کی نو دی بیا دی پیریانو نو ملان دی لاړ شي قران کریم کی اللہ رب دتی چ اولائک کل انعام بل هم اضل کم انسان بنی چی شیطانی قوتونا غالب اشلل شیطانی قوتونه د منی رالله نو دا انسان چې دی د دې بیا معامله دا شي چې دی بیا اولایک کل انعام دی بیا د ساورو په شان شي بیا الله رب دې توی نه دا ساوری چې کوم دی دا خو ما دا سینې دی ساورو کی ما ساورو مخر دی دی هغه مالک په کار راځي سپې دی هغه دی مالک حفاظت کی بیزه دا هغه مالک له پی ور کی غوخه ور کی د قشانې بل څه شي انسان ساتل لی نو هغه انسان لسنه سفیده ورکی او دا چې دی دا بیا نقصان دي نو الله رب عزت وی چې اولائک کل انعام دا خلک چې دي دا په شان دي ساورو دي بل هم اضل بلکې دا دي ساورو نو ملاندې دي دي ساورو نو بدتر دي نو دا چې کوم دي دا الله رب عزت دا درې وړه مخلوقات چې پیدا کړ دي
او دا دری وړه مخلوقات چی دا مکلف تی دی جنت او دی جهنم فیصله چی دی اغا با دو منی کی گی نور کم ولی دو کلک دیر عقل لی او کم شدونو که چه عقل نیشتی نو غوث ربا دقا حساب کتابو منیشتی لکه دا حسرات الارش لیلو دا مئیش لیلو دا ساوریش لیلو دا چرین پرینش دو سر با دی قیامت پر دیسی حسابو منی ولی دو که عقل نیشتی او دقا جانی فرشتی دی نو غو که دی گناه ماده نیشتی چه غو گناهو کی اس کی وڑی کی جات کی دیگه دی سر خبری نکی او منگوی دی دی ریختی نی دی دروغ نوی نی دی سر خبری سر بسڑی خان دی چه دا انسان دی دا وڑی کی دی خبری نیشو کلون دی با دروغ سوی دی با رختی ها سوی یو فرشته چی دی اغا فرشتی چی دی پا غو کی دی گناه ماده نیشتی او جنات چی دی اغو کی دی نیکای ماده نیشتی او انسان چی دی دی که اللہ رب العزت دا دوار مادی خی دی دی یو طرف نکا دی زان دغی تا ورسی دی نیکای که کمال تا ورسی نو دی دی فرشتون برا لرشی او دی که گناه که زان کمال تا ورسی گناه که دی زان زلالت تا ورسی نو دی دی جنات نو مکتا چی کم دی اغا اغرزی کی ایو شیر دی وی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نتی کرو بیا وی انسان چلے رکھو اللہ رب العزت یو مشقت تو دغی دی پارا پیدا کر دی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان چلے رکھو مشقت کی دے پا تکلیف کی دے کنینو فرشتے خود اللہ رب العزت عبادت دم رکی چی دے غیر انسان تصور منی شی کو دے داسی داسی فرشتے چی دے غو زرگاو و لکاو کال عمر دے اغو پا رکو کی دی سنی پا سجدہ کی دی سنی پا قیام کی دی سنی پا قرات کی دی پا یو یوزے کی دی او طول دا قشانی ولاری دی نو اللہ رب العزت دا فرشتی چی دادا سی پیدا کر دی او بل یو شیر دیوی چی فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ وی انسان کا چرتزان دغا کی اعمالو ته متوجی شي نیکی ته متوجی شي د انسانیت ته فلاح او بهبود د پاره کار کوي نو دا انسان چې دی دا به د فرشتونو اعلی او برتر دی د ده مقام هغه به د فرشتونو زیات دی خو دې کې لږ محنت لګي او داسې خلک چې کم نیکانی هغو ته بیا فرشتې چې کم دی هغو د پاره دی مغفرت دعاګانې کوي هغو د پاره بیا فرشتي چې دی هغه هر څه هغه کوي نو دا چې کوم دی دا یو مسله ده چې انسان دې منې ځان پوه کړي او د دې چې کوم دی انسان مکمل ډیټیل منې ځان پوه کړي دویم نمبر منې چې کوم ایمان راړل دي هغه انسان لا په فرشتو منې ایمان راړل دي چې فرشتي دا دی الله رب العزت مخلوق ته او دا چې څه غواړي نو هغه سو اللہ پاک حکم کی نو دا دو آغا سا کی او پا فرشتو کی بیا بازی فرشتی چی دی اغا دیر دیات مقربی دی لکا جبرائیل علیہ السلام شا میکائیل علیہ السلام شا اسرافیل علیہ السلام شا عزرائیل علیہ السلام شا او دا دو وجود چی دی اغا باقاعدہ دی قرآن کریم دی آیتونو نا ثابت دی کیو سڑے دی فرشتو انکار کی نو گویا دی کافر دی قرآن کریم سورہ نساء کی اللہ رب العزت فرمائی چھ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا چھ کم سڑے دی اللہ پاکنا دی اغد فرشتونا دی اغد کتابونا او اغد رسولانونا والیوم الآخر او آخرت ترزین انکارو کی نو فقد زل ظلالا بعیدا دا سڑی چی کم دی دا دیر لری گمراہی کی لڑ دا انسان چی دی پا دیر لری گمراہی کی لڑ دا زان دیر لری گمراہی تا او غرزا نو دا قدیو جینا سنگا چی اللہ پاک منی پا کتابونو منی پا رسولانو منی پا دی هر هر سمنی ایمان راڑل ضروری او لازم دی بعینی ہی دا قشانی پا فرشتو منیو ما ایمان راڑل چکم دے اغا لازم او ضروری دی قرآن کریم یو بل آیات کی اللہ رب العزت فرمائی چی فرشتو سر دشمنی چی دا
دا په حقیقت کې ما سره دښمنی ده.

کافرانو دشمن دی. او دقا شانی دی مختلف انبیاء بارکی خلقو مختلف عقائد ذکر کردی. دقا شانی فرشتو بارکیو ما لکه سنگ عیسائیان چی وی حضرت عیسیٰ علیہ صلات و سلام دی اللہ رب العزت زوی دی. او دقا شانی بعض خلق فرشتو تا دی اللہ رب العزت لونو وی دی من خبر کو خیو کال طرف تیسو جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی استا سواد را جی خبر ہو کے جی. ہلو جی دوسرا زمین کرتا ہوں نشلا 0309-711-8899 میسج رالی گلے شئی 85-83 تاسمونتا میسج عمر رالی گلے شئی اور 0309-711-8899 دی نمبر من تاسمونتا ٹیلیفون منی ہم رابطہ کولے شئی جی.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور 0309711899 تاسو ته ٹیلی فون او میسج دواړه کولی شئ جی. خبره کوله منګا چې دی فرشتو او دی بعض خلکو حوالی سره یو مختلف تاثر چې دی هغه مختلف قومونو هغه فرشتی چی دو مدی اللہ رب العزت یا گندا خدایان دی یا دی اللہ رب العزت جد کی دی او دا قشان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی دی نعوذ باللہ دی اللہ رب العزت جوی دی نو اللہ رب العزت پا قرآن کریم کی او فرمائیل چی لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا دی خبر منی اغا شرم نکی چی این یکون عبد للہ چی غدی اللہ رب العزت بندشی غدی اللہ رب العزت عبادت کی وللملائکت المقربون او دقا شانی دی اللہ رب العزت چی کمی مقرب فرشتی دی اغوما پا دی خبری منی نخفا کی گی چی غدی اللہ رب العزت عبادت کی پا دی آیت کی دارا چی دا دی اللہ رب العزت مخلوق دے او دی مخلوق چونکہ منگ تخکاری نا نو پدی بنیاد منی که منگ تیوشه نخ کاری منگ ویدا شدی سرشتی نا نو دا یو جاہل خب جاہلانا خبره دا لکه اوس اللہ رب العزت تی هر چالا زندگی ور کی یو انسان دے اغا نسا ووزی روح تر نو ووزی اغا مڑیشی اغا بیا منگ خخ کو نو دا روح چی دے دا منگ تخکاری سزے کی دے اچا کیو منخ کاری فلانی نسا ہوت لنو سا گنی خکاری چالی دل دننا پوری منگا ندلی دلی خدای او دا سی حقیقت تی چی منگا منو چی واقعی انسان کے ساشتے روزانا منگا اخپل پلاسونو منی مڑی خخو او دی مڑو جنازی کو مڑی وینو او دیر کسان منگا وینو چی ننی او کستے سارا غنشتے ولی اغا مڑ شید فلانی دے که قبر دے خختے اندی اغا وجود خواه قلتا منگ تخکاری خو ساتر نو دی او سا منگا او تاسو لی دلنا منگا ندلی دلی خو بیا مو منگا سا منو چی ساشتے دین علاوہ دنیا کی دیر دا سی شجونے دی چی غم منگا ندلی دلی خو منگا آغا منو لکا مثال کے طور پر امریکا دا نو زمانگا دا ریڈو اور ریدلو والا اکثر خلق چی یو تن بو منی تلی امریکی تا خو منگا منو چی واقعی امریکا شتے یو ملک تے دی انگریزانو ملک تے دی اغی صدر دے دی اغی وزیر اعظم دے پاگی کی روڈو ندی پاگی کی اوبا دی پاگی کی بجلیانی دی غرو ندی گرمی دا یخ تے ہر عرصی دی پکی دا دی هر څه مونږ اقرار کوو خو مونږ لیدلی خو دا خپل سترګو سره نو ډیر شیزونه داسې چې هغه الله رب انسان نه لیدلی خو باوجود دې نه کتلو نو ما انسان چې کوم دی هغه اقرار کوي چې دا شی شته دا خبره شته دا معامله شته نو الله رب عزت فرمایي چې لن یستنکف المسیح و یکون عبدا لله چې عیسی علیه السلام په دې خبره منی عار نه محسوس کوي او نه نور چې کوم مقرب فرشتي دی هغه په دې خبرې منی عار محسوس کوي شرم محسوس کوي چې ګڼي منګا څه وکړو چې ګڼي منګا دی الله رب العزت بندګان نیو او دا قشانې بل دی کې الله رب العزت فرمایي چې ویحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه چې د قیامت پر ورځ به ستا دی رب عرش چې دی هغه به اتو فرشتو اوچت کړي دا بیا مخیتونه چې مونږ کم ذکر کوو نو هغه کې بیا الله رب عزت دی فرشتو بعضی ډیوټیا نه ذکر کړ دي چې بعضی ډیوټی چې دا بعضی فرشتي چې دی یو دا ډیوټی دا بعضی فرشتي چې دی یو دا ډیوټی دا بعضی فرشتي چې دی یو دا کارونه کوي او بعضی فرشتي چې دی یو دا کارونه کوي نو دا الله رب عزت ذکر کړ دي ان شاء الله العزیز سبا به دی منی بیا پروگرام کوو خو دیم نمبر منی چې الله پاک منی مونږ کله ایمان راړ نو بیا مونږ له ایمان راړل دي په چا منی بیا موږ لا دی الله رب عزت په اسماء او صفات منی دی الله رب عزت په الوهیت منی الله رب عزت په وحدانیت منی دا تمام خبرې چې کله زمونږ په ذهن کې رالی نو دی په چې بیا زمونږ په ذهن کې دا خبره راتله پکار دی چې دی الله رب عزت دا دنیا نظام چې چلی نو دی لپاره الله رب عزت فرشتي جوړی کړ دی هغه فرشتي چې دی بیا بسار دی منی نور خبره کو سنی دا چې دی هغه بارانونه وری سنی دا چې دی هغه مړو نه ساخ لی سنی داسې دي چې هغه بل کار کوي سنی داسې دي چې هغه بل کار کوي دا الله رب العزت مختلف محکمې جوړې کړې
لکه څنګه چې یو میکمه یو دی یو مشری لکه څنګه چې دی وابډه ده بجلی یو میکمه ده نو دی یو مشر دی هغه مشر چې دی هغه نه دی پورا پاکستان دی بجلی باره کې تپوس کیږي دقه شانې دی پولیس یو میکمه ده پورا پاکستان کې دی هغه یو مشر دی هغه نه دی هغه تپوس کیږي دقه شانې دی ډاکټران یو میکمه ده پورا پاکستان کې دی هغه یو مشر دی دی هغه تپوس کیږي دا تمام شیزونه چې کوم دی دا باقاعده الله رب العزت جوړ کړ دی او دی آیت کې الله رب العزت دا وی چې ويحمل فوق ربهم يومئذ ثمانيه چې وف اته فرشتي دا شي چې هغه به د قیامت پر ورځ ستاسو د رب عرش په اوچت کړی او هغه به رواني دا تمام شیزونه چې کوم دی دا موږ له دې مني ایمان او یقین ساتل پکار دي ان شاء الله العزیز سبا به دې مني بیا تفصیلی خبره کوو.

हाँ जी ग्रान अर्जुन कुता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम प्रोग्राम दे जिम के दिन औ दुनिया ये भी नतर 2 बजे पूरी दा प्रोग्राम था सुपर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटाग्राम मध्ये और जो बल काल तरफ ते गुरु चुपले निसर सुक्ती आज ही दूसरे दिन मगर आता 19 0309 711 88 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
الله رانجا سرور بلوچ امجد خان او دیسرس نور نمونه دی اور پرنس رانا شمشاد اور پرنس افضل شاہین ټول سلام را لګل دی وعلیکم السلام ډیره مهرباني ډیره شکریہ تاسو چې تاسو آغا دی ستلج پنجاب نه چې کوم دی تاسو زموږ پروگرام او رہی او پروگرام خو خو ته زیږي بل کال طرف ته ګورو چې بلان موږ سره سپتی دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی جی دوسرے بیا زمنگا رابطہ انسلا دا ریڈیو دا موبائل چی دا ما تخکری چی تا وڑو جات کسر دے او دو بار بار کال کی واللہ علم چی سا خبر کی یا اسی دو کال کی خبار حال دوسر زمنگا رابطہ انسلا 0309-711-8800 رابطہ کولی چی اگران اوریدن کو مکتچا میسید کردے ہوئی اسلام علیکم مفتی صاحب پرون چی دا کما حادثہ شوی دا او زمنگا جد کی پکی وفات چی دی یو او بل کم بجلی کرنٹ چی چانی ولی دی دوارو دی پر آخرت کی دعاو کی جی بلکل کم چی بچی سدیر شاہ وفات چی دی اڈی رضیاتی او درناک حادثہ دا اڈی رضیاتی او عجیب حادثہ دا وارد جات کی چی اگا چکر دی پارا تلیو سکول نا جمگا دیر محترم رور جناب زبیر شاہ سیب اگا بچی او دا سی بلکل پزوانائی کی چی پینزل لس شپار اسکال دی اگو مرو قیم بڑای پزیکی اگو ایکسیڈنٹ شو او گاڑی چی دیگا خورت اور غخت او جات کی چی دیگا پکی یو پکی دیر انتہائی زخمی دی او بل چی دیگا پکی شہید چی دی نو دا دیر زیادہ افسوسناک خبر دی سر سر بل دا دویم کس چی خبر تا سوکرلا شیر محمد لالا چی غا دی بجلی پول تا خطا والتا کی غا تا کرن تا غشی دی نو دا دوارا چی کم دی یقینی طور مری دی که مگلا سوچ و فکر پکار دی یو خدا دا چی کم میکمی دی اگو کم کار دی نو اگه کار کی عامو کسانو لگوتی وول ندی پکار یو خدا خبر دی بجلی کارون اشتو مومن دی که عامو کسانو لگوتی وول ندی پکار او کچر تیو انسان پیگی نو اگر لبا پکار دارا چی مکمل سیفتی اخپلو کی اخپل بالکل دی اگه دی پارا چی کمی سو پیز دی اگر بالکل فالو کی نو کدا سی منگا دی کل چی دا غٹ لائن لگی دا دی علی ڈیم والا نو هغه کې بالکل بجلی مو او هغه کې به برا چینا والو کسانو کار کو خووله به کرن نو ورکو هغه مکمل لباس بوټان دستانی کپڑے هلمټ هر څه هغه چی نو هغه په دې کرنٹ کې مګر دی غوله کرن نو ورکی زمنګا بدقسمتی داو مدا چې منګا کسان په کمی میکما کې کم دي کې کار کو نو منګا هغه دې اس او پی چې دی هغه نه فالو کو نو دیږي بیا چې کم دي دا دغه راخی دي دي اغه غمزاده خاندان چې دغه سره موږ مکمل تعزیت کو او موږ د دې حکومت نه مطالبه وکړو چې غل دي خو ډیر فند ورکړل شي دا که شانې کم دي دوه جات کې اکسیډنٹ شي دی یو چې پکې شي چې دی او بل چې زخمی دی الله رب عزت چې کم زخمی دی غل دي الله صحت ورکي کم چې شي چې دی الله دې غل دي درجات الله رب عزت بلند کړي او کم کورواله ته چې کم دوک درد او دا ملاو شي دی الله رب عزت دې هغه له صبر جمیل ورکي او دې سره سره موږ له پکار دا چې خپل دي جات کو مکمل خیال ساتو کم ډیر واړو ماشومان نو غوله گاڑی ورکول او غوله اسلحه ورکول هغه بالکل د سیاست پر خدل دو مخه خبر نه ولی وړي کې جات کیږي چې غزه هندومرا هدا پورې کار نه کوي نو کم اس کم د لو په سرپرستۍ کې غلا دغه په کار ده نن سبا خو دنیا ډیره ترقی کوي ټریکري لګي دلی او سس چیزونه لګي دلی نو کم اس کم کې د کورالو ضرورتي گاډي جات کې ورکی نو زیات نه زیات چې بازار پوری دغي چغینه مخکې به ټریکر لګي دلی او گاډي چې دغه مکمل پخپلا جام کیږي د دې خیال پکړ دي دعا وکړو د دې دواړو کسانو لپاره کوم خور چې موږ سره رابطه کړو زما خور دی پر رابطه خور بیمار د غیر پر به دعا وکړو د اجلاس چې امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء يوسف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اي الله پاک کوم خور چې موږ دعا درخواست کړ دي د دې بيماري په صحت کې بدل کی د دې پریشانی په خوشحالي کې بدل کی اللہ پاک دول دنیا و آخرت کی دری مکمل مکمل اجر ورکی کم دا معشوم دی زبیر شاہ زوی چو وفات چھے دے اللہ رب عزت دل جنت الفردوس کی اعلی مقام ورکی
کم ګناونه د نشي الله پاک هغه د تماف کی یقینا د ماشوم جات کی د دې وړو مشران دی پر د شفاعت ذریعہ وګرځي الله پاک کم مشران د کم دک درد ملاو شو الله پاک دوله صبر جمیل ورکی زمونږ مرګری زبیر شاه صاحب یقینا د سې ځوان شپږ رسول کالو جات کی اچانک تیغه ناګهانی موت یقینا د انسان د نن مات کی ګوټ کی الله پاک دله صبر جمیل ورکی اے اللہ پاک دنیا کی دل خ بدل ور کی اے اللہ پاک داس غم نہ منگ ٹول اندر دی پارا ہو ساتھی اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज आवरे द रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे
3: دا واخله لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او په دې ګرمۍ کې دریو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
4: دا دې سره وډی دی دا وګوره اوره سومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګوره ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو
3: نو زسو کم لالا بازار کے ہر دکاندار خپل د مرزه نرخ لگوی او راشن هم دو نمبر را کوي
4: تا تما سوزل ویلې دی اخوا دیخوا چکری ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نا این جنرل سٹور تزا
3: نو هل تا داس سدی س خاص خبره ده لالا
4: هل تا تا د یو چت لاندې خو غورا او میاری وړ خوشبودار ورجی صفا ستر دالونا خالص غوړی ان ډالډا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویگی او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویگی
3: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
4: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل MCB بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بډګرام کې د دوی دکان دی کپت در نہ غلطی گی نو مبشر حسین او ملک زیب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولے شی 0320-956-65-45 او بل نمبر دے 0322-922-83-42 درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
6: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصل ولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
7: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
8: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړیو.
7: ورندار خو ترسکون پخلی کړیو، خو
8: څه
7: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
8: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
7: مسالې نه، معیاري مسالې.
8: موږ ته هم دا معیاري مسالې راوخایې کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی؟ څه
7: د معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. چرته چې بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کباب، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي. او بلدا چې هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-4441.
9: حلکه دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
10: انکل جی، لکار چې وکم نو بې دمشم، په پټو او جسم می درد نشي. د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
9: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
10: انکل جی، هغه څه
9: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهی.
11: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وخت بے دمه په مخ مو تیر سری وی یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وی د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. سپیشل د هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلی وی. نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 14-84-33-878.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

0: تا پر رحم او کرم باندې داد دی، کنی غر هم گنانگار دی خدیر دی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به یې، صحت پجامه پیټ پاٹ لش پش، په کلاګانو خنداګانو په مزو په چکرو کوژدنو ودنو او په سالګرو. الله دیو کی چې تل راته خوشحاله یې، د صحت پجامه یې او پیټ پاٹ یې لش پش یې. او زړو ماشاء الله ماشاء الله، بڑے رمو دا پس پا منگ سیالی را غلی دا، خوشحالی را غلی دا، بجلی را غلی دا، ماشاءاللہ. شور مکو ای خوابیا با نظرشی، ستاسو رو، ستاسو دو، ستاسو مرگره، ستاسو کشر، ستاسو مشر، ستاسو همزوله، یو پیرا بیار آگه، ارجی نظام سید بیار آگه، دیتوار رز دا. زمنگ دا ٹیلیفون نمبر دے 0970-310-400-99-300-400. او دین علاوہ موبائل تم کال کو لے شے زمنگ دا سٹوڈیو آفیشل نمبر 0309-711-899. تین علاوہ تا سمنگ تا میسیج ہم کولے شے لارڈ شے رائٹ میسیج تا التار اے بی اولی کے اسپیس اخپل نو مخپل دا زین و موخستا شان میسیج منگ تا سینڈ کے کستا شان میسیج دا سی لنڈ ونی دو دری کڑی او پینزا تیا دری تیا تے سینڈ کے شاب ہے زمان سپورٹرو زمان منوالو اللہ ہم خوشحال ساتا اللہ ہم دا غشان بارانو نا پتاسو وروا اللہ ام تاسو تا موسمون یخ کا دیر مزه کئی پشکال میاشتا چی یو باران وی یو خولی وی ہی اللہ تو اللہ پاک تی وریس کی اللہ دی باران کی او اللہ دی خست موسم کی زکر دیر اگران تا ماشومان مشاران کشاران دا گرمین دیر تنگ دی اسپتالو نڈک دی لارے گاڑی او بیا چې پدې گرمای کې میک اپ وکي وای زما دې په توبو توبې واده وی کوژن وی یا سالګره وی وای وای کنه نو مرګرو د چا ودونه بیا غو ته خوشحالي نه ډیره مبارک شه د چا کوژن وی غو ته کوژن مبارک شه او د چا سالګره وی غو ته سالګره ډیره ډیره مبارک شه چا کنه منونی په چوچی شوی وی غو ته منونی مبارک شه او اے مایوس کی گئے مخا دادے اللہ پاک تقسیم دے چاہتے الکان ور کے چاہتے جنا کے او چاہتے بالکل نہ ور کے نو دادے اللہ پاک تقسیم دے زکا کٹول مسلمانان انسانان یو شانے میں نو بیا با اللہ پاک چاہ یادو لے نو دے کہ اللہ پاک راز دے انسان دنیا تازمائشتون لراغل لے منگ بزو جنت تا انشاءاللہ ٹول بزو ہا اللہ دے مونگ ٹول بوز امین ہوئے نظمارو نخوین دو گپ شپ پا لگو ستاسو میسیج کال با مخلو پروگرام با مخیطہ بوزو ستاسو کال با مخلو ستاسو غم درد جاکا چی ستاسو رول بیار آگلے رختیا رختیا ہوئے چاچا انتظار کرے زما پروگرام تا نو شاب زما خست مینا والو زر زر راشے اللہ پاکم خوشحال کا اللہ پاکم دا غشانی کورونا دا غنم و نڈکا چی تاسو کامیاب یہ کنا خوشحال ہے نو سکون سر بے مرگرو مرگور سکول پکار دی جن کے بدلون پکار دے جن کے بدلون سنگر آولو زان کے بدلون سنگر آولو زان با سنگ بدلو او زرزر تاسو تاویم کتاسو ما تا پخپلا وائے شاو زرزر میسے جو کھائیں کوزا باندې خیر آباد دل بوړې وګه بانیا باندې کوته اشل خې پټګرام قلا چپرګرام تمای جیسول کوستانډول برټانډول شاپور تاکوټ جمبېلا بنا کوم ځای ته زمونږ आवाज رسی ټول دا پروګرام کې هرکلی وایو مننه کو چاوای زر زر راشه گپ شپ لگو خیر دې زبر وروسته خبرې وکم چې څه کول پکار دی پهلا به تاسو نه تپوس کو ها دا پروگرام فرسٹ کال اخلو سوک دے حکم زیلے دے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رو رسو کر دے کم زینا
1: او ماما سندے
0: او ماما تو خی ماما تو خی
1: تو خیر دے ماما پس دنو لگوے
0: او سر از ماما بس پتہ ہو لگی دو دل آلتا
1: پرحانی ما پرحانا
0: پرحانا پروگرام کر کلے ہوئی پرحانا تا باندے دیر شور دے او سیڑا تو لگ سیٹ تلار شاہ موسم یخ تے گڈوری دی لام دینی سی او سڑیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ گرمی تھا کنا
1: جیل موڑ کے
0: خدا خوشحال صرف سل گڈوری دی کو نور شیشے ہم سدا ور سرا او ماشاء اللہ ماشاء اللہ مڑ ہے جن جن خستا سو دے ساد جن بیزی بانسرے غر شملے ماست خیر دے شکر دے مالا خو ناراضی زم چې ته ماته سو وای
1: ماړه
0: او سره تو وای وای تو بره غر کې ناس ډیره مزه بو کی وای
1: بیا ورته غو کې د ماما
0: وای وای وای وای
1: لا پسنګ انداز کې زره وای ما
0: خستا انداز کې د خلې نه باواز نو باسي د زړه نه باواز وباسي یار دا غری جگہ بخی
1: یار ریڈیو
0: جی جی
1: ماتا پسترگ کی حال دخلی خبر دی خواگی دی مبا شما
0: او خیرا
1: پدا جدا ہے
0: بالکل بالکل ڈیر مننا تپوس میں در نہ
1: کہ
0: پجن کے ببدلون سنگ راولو جی جی مایوسی نہیں دکھا
1: مختصر والے زندگی
0: بالکل بالکل ڈیرا من کوم دعا گانوں کی یاد سے آتا ہوں دغه سمنگ غریبانا یاد ہوا ہاں
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام خوشحال ہو سر

0: السلام علیکم پخیر راغلی جی شو نایست از عارف شا یم بالا بانده نا دیر منن عارف شا خوشحال اوسی السلام علیکم نظام بھائی پخیر راغلی اللہ دیو بخا دیر منن نامی ندلی کلی زو کال طرف تا گورو سوک دیو کم زینده السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم نظام بھائی پخیر والے پروگرام زبردست ہے جمال خان امام ڈیرا مننا جمال خان 0309781899 السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څنګه لې خیر دی جی پروگرام کر کلی وای تاسو ته
1: ډیر مننه
0: جی ریډیو आवाज لګ بن کای لګ سایډ ته شي چې تاسو سره زمون خبري وشي
1: ریډیو هو بن کړل
0: جی سو کو د کوم زینا
1: څنګه
0: نور وهاب پروگرام کر کلی وایو
1: ډیر مننه
0: خیر دی شکر دی نور وهاب په جون کې به بدلون څنګه راولو
1: بدلون به څنګه راولو
0: جی جی اللہ پاک دا دنیا چیر پیدا کر دا کنا خپل سسٹم چلی نو دا خانان ام خدی سن سپدائی کے پکار راشی گورے ہاں کدا خانان نہ وے دے غریبانان و بیوبل خوڑی لیو کدا پولیس نہ وے دے خلق و بیوبل خوڑی لیو بالکل بالکل داسی بنا کو زکا دا اللہ پاک پیدا کری دی دا خو زمون گلان دی سڑیا
1: بالکل برابر ہے
0: خیر دے شکر دے پروگرام کی
1: جی
0: گورا کنا آغا طارق جمیل سے بوئی بھی شروعات اپنے آپ سے شروع کرو حکمرانوں کو گالی نہ دو منگ پخبل ٹیک نہیں انہوں منگ با خان غریب بسل یادو کمران سل یادو منگ پخبل ٹیک نہیں تم آتا ہو زمان کم معاملات صفا دی
1: زمان عرصہ خراب دیتے منگ اسیٹ شلوگانا دا پورا نظام بگو منگ برابر شی
0: پورا نظام بسی شی آو کنا
1: منگ برابر شی پورا نظام بسی منگ خراب دیتے دول عرصہ خراب دی
0: آو کنا او سیڑا پورا سسٹم بسی شی او سیڑا نظام زدی ہو یا رولم سیڑا میں زخو ٹھیک مدا سکتا
1: خبر آ رہا ہے
0: جی مست ہونے دے عظیم پا آواز یار کوشش بکوم کم چې ما د پروڈوسر لالا کوم اډوان دی کړی دی هغه کې ګورم کوي ټیک ته کني بیا ود ته بل مست ونه غانه و لګو چاته دوا سلام لګي
1: مې ټول مینوال السلام علیکم آباد محمد لا تخصصي
0: وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسی تاسو موږ ته کال وکړو موږ دی یاد کړو ها

0: 0309-7188-99 شاب زرزر راشه زما خسته مینوالو زما سپورترو الله خوشاله ساته ډیر خسته موسم ده پټاګرام ډیر کوله ده جون متیرو مایوسی بنکو السلام علیکم رور جان سنگه تاسو خی زما ټولو ته سلام اوریدونکو ته سلام ستاسو پروگرام زبردست دی رور جان پروگرام اورم خو خوسا خو فرسٹ ٹائم می تاسو ته میسج وکړه ډیر مننه خوشاله اوسه سونیا سونیا تنها بٹگرام زما تاج الرحمن بھائی تو سلام بالکل ستاسو سلام و رسید طول مینا والو تو سلام من نکو جناب دی وقت پروگرام اسلام پاشا اوری ہدایت پاشا ہدایت خان پاشا ایان پاشا اور سر نور ڈیر مرگری دی پروگرام زمنگ اوری پروگرام خواخی ڈیر من نکوما بالکل جناب گپ شپ میں لگاؤ زکال طرف تا گورو سوکتے ہو دا کم زینہ دے السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم سلام رور جانا سوکتے ہو دا کم زینہ ماما زخیم والے دا معشومانو نے لگ لری شے ہلو
1: ہلو
0: کل چتا سو مگ دا کالو کے کنا نو معشومانو نے لگ لری لاڑ شے ریڈیو بند کر جی
1: تاتوار مو چھٹی کتا کرا تر خوا گنا سی کنا ماما
0: ہاں ہاں ماما تا سو کم زنا کال کرے
1: ماما مو خود مشاخیل ڈیرے نہ کال کر لے جی
0: ہاں مشاخیل ڈیرے نو نام مسدا
1: تمانو ما نام گلزادہ
0: ہاں گلزادہ پروگرام کر کلے وایو خیر دے ما تاسو توی چی پو جون کی با بدلون سنگر آوی
1: سنگر جی
0: تا دے ما شمانو لگ سیڈ تا شنو خبر آوی خواه خواه
1: خواه
0: وز جی ماوی ما شم سوری پو جون کی با بدلون سنگر آوی پو جون کی
1: بدلون سنگر آوی
0: جی جی
1: کرا چی ما خواه منگ سم لو گنا
0: جی
1: ما خوطا نا
0: جی
1: من بخپل زړه کې سوچ وکړ آیا ما نن څومره غلط کارونه وکړه څومره نه ښه کارونه وکړه
0: بالکل
1: څومره ما شریر لپاره ښه وکړه څومره نظام لپاره بد وکړه لکه
0: بالکل څومره مې ثواب وګټه څومره مې ګناه وګټه
1: څومره مې ګناه وګټه څومره سارا ته بد وي سارا ته خو وي
0: او په هغه باندې بیا فکر کول پکار دي
1: او په هغه باندې سوچ داسې پکار دي کنه ما چې کوم غلط کارونه کړ دي دینه آئنده مطلب مخه ته کوم دینه زه ورسره بس کوم
0: بالکل ډیر مننه کوم ستاسو ډیر خسته میسج او تاسو سره شور دی ډیر زیات جی جی جی
1: کومه سندره چې تاسو ډیر خوخه ده زما ډیر زیات خوخه ما ته غوړل جوړ
0: جی کومه سندره چې زما ډیر خوخه ده نو داسې کې دی شي
1: او جی
0: سید عمر کړه دا
1: هغه کومه یو ده جی
0: بس تاسو ته لګو مزه
1: تاسو لګو ښه کال کې مو مو دې نه کړو هغه ولا بیا موږ
0: ټیک شو ډیر مننه خوشاله اوسه مینوالو چې کله تاسو موږ ته کالو کوي کنه زما رونو نو شور نه لګ لري تخته مزه نه کوي خپه نشي زمونږ رونه ګورو زما کومه غانه خو خو يره مخبارل ګورو ما ډیر مننه ستاسو چې تاسو زمونږ پروګرام خو خو وي او شوق سره اوري نو بالکل جناب عمدہ گانا میں گولا گولا تا ستا او

تاسو څنګه پروگرام نایسته زمال سسٹر ته سلام اکثر جانی بٹاگرام نا ډیر مننه اکثر تاسو سلام ټول مینوالو ته ورسېده بلکې ټول خويندو ته باران وری کی ماشاء اللہ موسم زبردست ہے پروگرام پشان جمال خان ڈیرا مننا پروگرام اورم خا خا جی ڈیرا مننا

0: ہاں، راستے بدلنے کی بجائے اپنے طریقے سے بدلو. درخت اپنے پتے بدلتے ہیں، جڑے نہیں. بالکل دا خبر استا 100% صحیح ده. مامو اے مامو، ما تا سانگ پلے کھا دا خوبونو دنیا دا پلیز. السلام علیکم مامو، آپ کیسے؟ پروگرام بہت اچھا ہے، سب بہنوں کو سلام. اہم سمیا نور، ڈیرا مننا سمیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. 0309-711-9899. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: السلام
0: جی، پروگرام کر کلے وایو
1: خیر؟ خیر جی، سب سنگ خیر دے. دا گانا کو مکمل مون تو لگا گانا ان سب باندھے رکھ لاتے ان سب پو پیوم
0: دے. او سڑے گانا بل لگو، گانا کی من خبر یو کو میسج شامل کو. اصل کے ٹیم من سر کم یو مو چ خیر دے. تاسو من تنگی گئے، مینوالم نہ تنگی گی، منگوم نہ تنگی گو. یو سو
1: دے من زیاد تنگی گو، بول کی گو لگا جے
0: بگانا لگو. خیر خا، کم زینا مکال کرے خا جی، بانا کوم ستاسو سنگا چمون خبر اوکڑا پا جون کی بدلون براولو، سنگا براولو سو بکو، جنگ جگڑی بکو،
1: جنگ جگڑو نمازان بچکو، جنگ جگڑی.

0: نہ کہنا منگ وائی چی بس یو سکھ رہا چو غاخ مات کو بیا خبر تانے تلاڑے کی ال تجاخ مات شو بیا با 50-60 روپے پڑا کو رو گوشی بیا با خان لاڑ منت پو کو بیا بچے دے ناگے نہ خدا دزم چی بس خ جی جان خ قربان او خ منی محبت سرا تاسو سوال مینا بالکل لری اخلا دا خبر یار داس جے کے اخلے کا نا جی داخل پردی اور تراجی کم از کم گاڑی لے 3-4 روپے بک ور گئی بیا به پته لګی چې تا ونه سوک مین دی دومره او تا سره زړه ساتي او تا لال ته راځي نو بیا پوه شه چې یاره دا زما صحیح مرګری دی.
1: بالکل
0: ډېره مننه کوم. چاته دوا سلام لګې
1: ډېره
0: مننه جی
1: ٹھیک
0: شو ڈیرا من صحیح کوشش کو ڈیرا من نہ کوما خوشحال ہو سی.

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: دے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقہ بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چہرا لا وخ کی پاخ کلو
2: نمنگ سوکو سو تاسول دا بازار نہ چہرا اوڑم
1: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
2: نو سبس کے حل اس دی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پی منی سو دے لال شی او دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتاتا پو بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9000920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړه خو سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکلې وي ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
7: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان

0: ولی تنگه وی کله چی رام کلاوډ هاوس پټ ګرام کیشتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
1: رام کلاوډ هاوس پټ ګرام خخا التس سشتا
0: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
1: واه واه دا خو ډیر رقم عامله ده بل څه پیکج هم شته
0: او ولینا د هغوی بل دا 200 ټونو والا پیکج دی چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون اور داس نور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتاؤس ساسو دخادیو او در رنگونو زامن

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں۔
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک۔
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کے پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
6: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چی په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردی کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سرا مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولے شئی زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
7: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
8: نرو را بس دیر زیادہ میخوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کر

0: اورندار خو تر سکون پخلی کړي او خو
1: خوسته
0: خدا چې د اورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مونږ هم استعمالو خدا سي تر سکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
0: مسالې نه معیاري مسالې
1: مونږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په مونږ د داسې تر سکون خوراک پرزونه دی سه
0: د معیاري مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پ سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
3: انکل جی ہغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاس وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑ لیوی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

0: امن د تیرو مشال لے
1: نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بټګرام مونږ سری اوسئ
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے

0: اے دا گلاب گل دردا اوم کغان دغان ٹولو او یا قربان یا استوگ نہ لکول پلندنا سر سر تر پائے دی سر سپندے ٹول بدن
1: دیر دیر
0: نو یا استوگ نہ دکول پاربو او بلزین خاص پو مکایا مدینہ کی اسہیلے در سرا سلوے خاص دلبو کولے گس

0: راځم تا پسې پر بچنو کې چې دا خو تا یو عجیبه خبره وکړه او چرته چې موږ پروګرام کوو هغه به خالص تاسو پسې راځم دواړه به ویم ښه ان شاء الله تعالی
1: ٹھیک سو لالا تاسو فرمایئ سه غي ومنه ښه ما ته هب بوم ویو تاسو نه نه نه ګره ګوره لالا داسې منه کوي کنه جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم دا خو دنیا ته بکل زړه کلک ساتو ځان بکلک ساتو کنه دا خو چې منګه ځان کلکو نه او دا خو دنیا دا خو اس پکی امتحانونه دي مختلف قسمه صحت دي بیماری دي یو قسم ازمایش دي بل قسم دا چې منګه ځان کلکو نه منګه چپ منګ سره اوسه او زموږ پروګرام اوري وعلیکم السلام علیکم ایوب لالا زمان اصاب خیال شکر فون زن سر واخل مدل تک کیدم کہ ماتا کال مل جی آو جی تر سے پورے بیکار ہے چلو زمان خیال دے سے آ سوزا کی بھیجو چلو ایوب لالا بسکڑی دی ہاں بسکڑی دی زمان خیال اس یاد کوری ہے نا ٹک پکی دمر ماتے تپوس کڑے ہوگیم ڈیر وقت خیال سے مم نہیں لے دلے کافی عمر شکر ہے تپوس تھی ماں کڑے ہو خیر بہرحال تاسو کلام وے بیا بد ایوب لالا سر گپ شپ لگو او دا اس پتا سو راغل دے گورے ایوب لالا بوما بیا وے ما بہم بیا وے قسم تقریبا میں کر لے چھ خامہ جی خوشحال ہو سے کلام جی
0: د ستم ستم تر صوبا د سنم وی کبٹول مرل جوڑ پما ماتم وی د ستم

0: امن د تیرو مشال لے
1: وټیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے مونگ سریو سے مونگ سریو سے
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
8: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
10: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اوری د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریوسی
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
7: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې

0: امن د تیرو مشال لے
1: نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
8: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
9: یو نیم سلو کباب
10: راشا لکھا
9: دریو سو کباب
10: راشا لکھا دوی سوا چوا نیم وان ورطبہ کی دوسری دانی واشا شاپا
11: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
12: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
11: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خون دی ور سر خشی
12: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کی میں زخم دے پور پکی بلی گی ازما میں نرازی
11: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لارش آو دو بڑاگرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ راواخلا دا کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
12: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
11: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
12: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
11: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو
13: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. دا رابطیش میرا دا 0311-84-33-878.

0: خورا خورا گلاب زلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑے ہو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑے ہو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: نو مون تا هم دا مایاری مسالی راو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ذلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹا گرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی حغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا ستر گی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دہغما شما

بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذل جلال چې ډېر بهونکي او مهربانه دي. ګرانو اوریدونکو، زم ستاسو ورور ستاسو کشر آر جے تبریز خان، او دا پروګرام دی درد او درمان. دا پروګرام تاسو ته هر ورځ دا تونه والا تر 9 بجو پورې د ریډیو امن د پلیټ فارم نه پیش کیږي. نو تاسو به چې کوم دی پروگرام ته راځئ، زمنګ چې کوم دی آفیشیل نمبر دی 0309-711-8899. دینا خوا تاسو مونږ ته کال کولی شئ په پی ټی سی ایل، خو بدقسمتۍ ده چې پی ټی سی ایل چې کوم دی خراب دی، نو تاسو به هغه سکیپ کړئ دغه یو آپشن، او تاسو به لاړ شئ ایس ایم ایس ته آر اے بی بولی کې یا بولی کې 85-83، او تاسو مونږ ته یو ښکلی شانتې میسج کولی شئ ډاکټر صاحب نه ستاسو د صحت باره کې څه قسمه تپوس، نو تاسو په دې پروګرام کې کولی شئ. دې نه علاوه تاسو مونږ ته چې کوم دی په ویب سایټ هم دا پروګرام اورېدی شئ چې هغه دی www.radioaman.com. جی گرانو اوریدونکو، پروگرام دے درد و درمان دا معمول مطابق دا پروگرام دا 8 بجو نہ والا تر 9 بجو پوری کی گی. پدے کی چکم دے ڈاکٹر نظام سے خپل او پی ڈی پر درمان کلینک کی کوی دا دی او پی ڈی پیر منگل بدھ جمعرات دوی دوی سلور وزوان دی خپل او پی ڈی تر سره کوی. داغی نا بعد چکم دے زمین بل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل شاہ صاحب داغی نا پس او خپل او پی ڈی تر سره کوی. چی داغوی روزی دی جمعہ خالی اور اتوار دی روز کے وی خپل او پی ڈی تر سره کوي. نو سبا بچ کم دے ڈاکٹر نظام سے خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک د 8 بجو نہ والا تر 10 بجو پورے کوي. نو تاسو ور راځي درمان کلینک، تاسو ترقی ہیلتھ بارہ کے صحیح ایشو وی تاسو رات لیشے، اور ڈاکٹر صاحب نا خپل علاج تر سره کولے شے.

0: چکم د ډاکټر اوفیشل نمبر دی. چکم تاسو هغه کلینک والا سره رابطه کولی شئ، وینه نمبر پک کولی شئ، ځکه چې ډیر رش وی ډاکټر صاحب چکم دی. نو تاسو د دې کلینک نمبر چې هم دی هم کال کولی شئ، خپل نمبر تر مخ کې بک کولی شئ. هغه نمبر چې کم دی تاسو لیکی شئ 0331 47 48 831 7، 0331 47 48 307 را. دا ډاکټر چې کم کلینک نمبر دی تاسو په دې باندې کال کولی شئ او خپل نمبر چې کم دی بک کولی شئ، ځکه چې ډیر رش وي نو د دې تکلیف نه بچ کېدو لپاره تاسو مخکې کال کولی شئ او خپل نمبر بچ کولی شئ. څنګه چې موږ وی چې ډاکټر صاحب خپل او پی ډی د 8 بجو نه والا تر 4 بجو پورې کوي، دا غي نه پس چې کم دی دوی به پیر منګل بوت جمعرات دوی خپل او پی ډی نظام سے په درمان هوموپیتک کې کوي. کو تاسو ته څه قسمه مرض ویل کې شوګر بلډ پریشر ارقونسه یا داسې نورې بيماري وي، نو تاسو ڈاکٹر صاحب نہ رات لے شے او خپل علاج تر سره کول شے. یا داسې بیماری وی چې اغه تاسو نشه ویلې په پرده کې، نو اغه چې کوم ډاکټر صاحب تاسو ملاوي دی شے ال کلینک کې او تاسو ته خپل بیماری ویلې شے او خپل علاج چې کوم تر سره کول شے. په دې پروګرام کې به تاسو مونږ ته کال کوي 0309 711 8899 باندې هم کال کول شے، او د ډاکټر چې کوم اوفیشل د کلینک نمبر دی 0331 47 48 317. د پروګرام نه شروع کېدو نه پس مونږ سره ډاکټر صاحب نظام صاحب موجود دی اغوی ته پروګرام کې. خرکلی وایي نظام صاحب، السلام علیکم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبریز خان سنگھ،
0: شکر دے خیر دے ڈاکٹر صاحب. گرمی ہو ڈیرا زیادہ شے ویرا
1: او گرمی ہو پہ خور کے دسی گرمی ہو چے چے چے
0: دا دے ہو جنت جنت
1: دیر ز خوش نن رالم بڑا گرام تو میں یقینو کسی جنت ترالو
0: بالکل
1: او چ کلمنگا دے شاہ مقصود نہ لگ رابر شو کنا حویلی انت انٹر شنو بس موی شیار جنت شا پر بٹاگرام
0: پور بٹاگرام والا نا چیسے تپوسی کنی دو وی سما گرمی دا مائی تے پی خوار تلار شای پتو لے
1: خوار تلار شای ڈریور چی کم دے دا بٹاگرام
0: جی
1: او اگر آتے چیار سے دا دوش پی مونگا دمر پا تکلیف سر تیری کلی دی
0: بلکل
1: او دمر گرمی اگوی چی مونگا ایر کولر کے دا 500 روپو صرف واورا چھوڑی دا سوچو گئے چی دا گرمی بس انتہا یقینو کہ چې مونږ به ترمامیټر راواغستو مریض ته کتو شي کولونه پارا بخ کته نه راتله.
0: خا جی
1: 105 فارنهایت 105 فارنهایت لکه د انسان د وجود چې هایست طبقه وو چې دومره ټمپریچر په خبر کې چلی دا
0: بالکل.
1: او یقینو کہ چې بس صرف مانزل به جمعه تدلو واپس به کلینیک او کور
0: بالکل.
1: نو مزم کو لکه کور کې کلینیک دی نه د دې وجه نه چې کم دی چی سمرا مریضان مون بس آگئی بام اکل پرات لو مریضان مون مخ کنے ٹائم آگا ستا
0: بلکل
1: ما مریضان تیری چی بھئی تاسو کال امر آدھے تاسو مخ کنے ٹائم آخا لے چی دانی بھی عدل دے کے مونگ سر مسئلہ
0: چی بلکل بلکل
1: او اللہ کا مریضان خوش چاہ دا تکلیف یا خو بیا دیتا نا گوری چی دا گرمی دا کدا یخنی دا کنا نو دا سے
0: بلیو اختیاری تو دامیر با داور کچھ بوتل کے لیے گوبو وا چوس کی دی
1: بالکل بالکل
0: زکہ جے وجود کی دو بو کمی رہی شنو
1: دا گرمی دا پارا جے کم دے پورا خپل احتیاط پکار دے دا اگے احتیاطی تدابیر پکار دی اگے سرا سرا جے کم دے پا بوتل کے جے کم دے لگ چینی لگا مالگا نیمبو لیمو پانی ورتے ہوئے لکھی گئے ٹھیک ہے جی وہ منہ بس آدھا الفاظ کے دئی تو ہوئی کور کی لکس دسی اور چمچ دو چینی اور سا تقریباً لگ درہم حصہ دا چمچ مالگا اور پاکی اور نیمبو دو واچ ہوئے آگا ہو بچے کم دے کتاز چرتم زے کور نہ باہر زے سکار روزگار دا پار زے اور پاکی واورا واچے یا یخ کے پاکی واچے آگا چے کم دے اوشرا کوئے شیک کئی میکس کئی ٹھیک شو آگا میکس کئی اور بیا چے کم دے تاوستا چے کل دیر زیادہ خوال راشی یا چے کم دے ستاسو لکا بازو کا دسی چے ساڑو بھی ہون جے انسان ماند راشی دا گرمی تو فوراں چے کم دے دا گئی نو بس کل پکار دی بل آگے نے علاوہ چے کم دے پس سر باندے چے کم دے سا گھٹ رومال یا دا سے ٹوپے یا دا سے شے یا چول پکا دی چے آگا تاسو دا نور نہ بچ گئی ٹھیک شو جی اور ڈائریکٹ چے دچا ضرورت نہیں نو بالکل بیخی بلا ضرورت چھو تو دیکھی ضرورت نے علاوہ کور نہ بیخی وتل نہ دی پکا
0: بالکل
1: چھ دمر انتہائی گرمی دا او بیا اسپیشلی زنانو دا پار مل دا پختو دے خام خاز اون دا میں دے خوین دے چکم دے پخپل حیا پڑ دے کی زی نو خام خاز چھ برکیا چھولی یا چکم دے پڑو نے وی مخ پٹ وی نو آگا بیا چکم دے مریض دا پار لکڑے زیادت نقصان باعث چھوڑی گی آگے نے علاوہ بلا خبر دائی چیارا لکا اس گرمی ڈھیر زیادہ لکا نو غریبانان خو چرته مخ نشي کولای او خلم په ډیره زیاته رواني په کار دی چې یاره دی ځاګم سره دک او دا او بچی کم دی یا کاغم نم وی دا نیم کول چې کم نه تیار ملایي نیم کول د وای نه دا نه کیات دی
0: دا واټر چې کم دی جذب کوي
1: بالکل بل خبر دا چې کړه تاسو نه خواله لاړ شي او تاسو ګوره د چاتورې کپڑے وی هغه سپین سپین چاپونه باندې جوړ شي دا نه کیات وی چې کم خولې سره سره زمون د وجود نه اوزی او ځای کیږي چې کله دا نم کیات ډیر زیات کم شي اندې ساج کم دې ګردو باندې اثرات راځي اگے نه علاوه چې کم دې بلډ پریشر هم کمیږي چې بلډ پریشر کم شي نو اکثر چې کم دې خپل پکې بیا راپلوځي
0: بالکل صحیح خبره څنګه چې ډاکټر صاحب وي چې دا ډیره زیات سخت ګرمي د زمين رخت خو ډیر بدللې نو تاسو لدا چې په کار دي چې لګو بو وغیرہ چې کم دې سکل په کار دي د

0: جی ڈاکٹر صاحب کال لاگلے دے. السلام علیکم. اسی تنگول کبھی جی ڈاکٹر صاحب یو بل مریض پختنه کړی چې ماته د پټو مساله ده د کندو د پټو مساله ده نو دوی ته پوس کوي چې دیره پارزه څنګه چلو کم
1: تبریز خان د سیدا
0: جی
1: چې د پټو مسلې یا د جوړونو مسلې چې کوم دي دا هر ایج سره جدا جدا
0: جی
1: یعنی هر عمر سره چې کوم دي دا جدا
0: جدا جدا
1: بعضو کا د سی چې 40 سال نه بر عمر والا ته چې کله د پټو یا د جوړونو مسلې جوړ شي نو هغه پسې چې کوم دي ڈی جنریشن یا دا وجود چکم خپل یو کمزور تیا دا
0: بالکل
1: لکه دا انسان آگا جون پا چکم دے پشا کی عمر پشا کی بالکل چکل پا عمر پشا کی گی نا انسان پا وجود کی چکم دے ٹول سسٹم انا کمزوری کی
0: بالکل
1: دا سی دا آگا پٹے ہم کمزوری کی دا آگا اڈو کی ہم کمزوری کی دا جوڑونا ہم کمزوری کی گی جوڑونا کی چکم دن نا آگا لار ہی کنا دے دا سائنو ویل فلویڈ ویلے کی صحیح دا آگا غڑوالے وی آگا دن نا کمش چکل آگا دن نا کمش بیا دا اڈو کی یو بل سر جنگی
0: ٹکراوی
1: ٹکراوی کی ٹھیک شو جی چکل یو بل سر دا سی رگڑ خوری یو بل سر لگی را لگی دا جو دا جینا جکم دے اڈو کی ہم کمزور کی گی آگے سر سر جکم دے درد ہم وطلے سیوا کی گی خاکا فرض کا دا مسئلہ چاہتا زوانانو کی راشی نو داگی کی جکم دے وجوہات بہت سے جدا کی دیش بعضو کا دسی چی چا چا تکار اکڑو وجود دے زیاد گرم دے رالو پا یہ حبو بانے ملام بل داگے دا وجہ نہ چکم دے پٹو کے دردو نہ شورو کے دل شورو
0: شی بالکل
1: اور جوڑو نہ چکم دے آگے سر جام کے دیش دینے علاوہ چکم دے بعض خلقوں کے دا کیلشیم کا میں بھی داگے دا وجہ نہ ہم چکم دے اڈو کی کمزوری کے دیشی اور پٹے چکم دے کمزوری کے دیش بعض خلقوں کے دا پروٹین کا میں بھی مختلف قسمہ اینیمیا بھی دا وینی کا میں
0: در چا مختلف مختلف وجہ کے دیش دا چکم دے ری ٹیسٹنو کے تلی شی دا دی معاینو کی شی بے انسان پر نتیجہ رسی
1: بالکل جی تبریز خندہ سے چې کله هم داسې مریض راشي نو مونږ هغه نه یو څو تپوسونه وکړو چې کوم ته مونږ هیسټري وایو ٹھیک شو جی مریض نه هیسټري اخیستل یا تپوسونه کول ٹھیک شو چې کله مونږ هیسټري والو د هغې په بنیاد باندې چې کله مونږ هغې یو ډایګنوزس جوړ کړو چې یاره دا مرض کوم طرف ته روان دی یا بعض خلک وګورو دا یې د وینې کمې وي ٹھیک شو ایسا بلڈ پریشر کم وی ایسا چې کوم دی د مریض رنگ زیړ وی ٹھیک شو موږ ته پته لګی چې دا انیمیا دا خبا تو کا داسي چې بعد مریضان چې کوم دی نور سے انفیکشن پکې روان دا کې دا وجه نو چې کوم دی دای خوراک ته ځلنه کیږي چې هغه وجود ته پورا خوراک نه ملاويږي نو هغه سره هم چې کوم دی دا قسمه مسلې مسائل رات لې شي
0: بالکل جی
1: خبا تو کا داسي هم کې دیشي چې هغه ته ټینشن پریشانی روانه ٹھیک شو
0: جی دا وجه
1: نو کې لري سو زنانه پټي مسلې دي چې دا کې دا وجه نو کې دا سي مردانه پټي مسلې مریض تا علاج شروع الحمد للہ اللہ کریم آگا مریض تا شفا ور کیا
0: بالکل جی کل طرف تو بلاو شو ڈاکٹر ہیلو السلام علیکم
2: جی
0: ستاسو آواز سم نه صفا نه تاسو یو ځل بیا کالو کې ډېرې بهانې سره

0: جی ڈاکٹر صاحب اول کال طرف تو بلا شکر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوگ تو کم زینا.
1: جی خان سر خبر کم کم سیرینا
0: دیر پروگرام کی رہتا ہر کلیو آئیو.
1: مننا جی دا
0: جی بھائی جان
1: جی کو جی ڈاکٹر صاحب اندر پختون لارما جی ہماری وجود سے دیر دیا تو خوش کی جانا دا جی دا جی تو سب سے تھا دا دے دا چلے گئی
0: جی جی استاس عمر سے دے
1: عمر نو ایک سات سال بھئی ہوتا دے مسئلے نا دے دیرم پخانے نا دا خوشکل نا پڑی بدن کی سر کی
0: دا نا دے دا پر اتاس والی علاج نا کوئی چھو دیر پخوا دا مرزون ہم ساتھ لی دن دا خوبا زیاد چی کنا بیا
1: زیاد چی دا دی کاغا بے دے دا خفر بلا دی دا دوان مان کڑو مزائنے دا کرے
0: دا ہو چھتا تا پا واخ راغلے وینو ٹریٹ میں مشوی ہو خیر ڈاکٹر سے بستا سو پراپر رپورٹ گوری وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب جی ہوئی چھ زما بدن چکم دی خشکی کئی اور ڈیر وقت نہ سدا مسئلے دی دے دوی چکم دی دا بڑا گرامیان چکم دی دا بیماری چکم دی زے تے اور سی نو بیا راشی درمان کلینک کی لاندے نہ سی ما تا خدا مسئلہ ڈیر زیادہ شی پا وقت علاج نہ کئی ا سمپٹمز ا علامات و تبیم خکاری خو بیم نہ کئی.
2: بالکل جی تبریز خان دا سدا چھ دیل پکار دی چھ بھئی ہر مرض سے کم بھی داغے پٹھائیں مانے علاج کول پکار دی
0: جی
2: لکہ اس گو رضی کہ تاس نن سمرہ کالو نراغ لکھا نا سو کوئی زمان سمرہ وخنا مسئلہ رہا سو کوئی زمان سمرہ وخنا مسئلہ رہا دا سو ولی دا اللہ بندی گا نا پٹھائیں مانے ولی کار نہ کوئے پٹھائیں مانے ولی علاج نہ کوئے چاہا ٹیم سرا لکہ اس فس کا تاس تا مثال دا سے در کم چیو گاڑے دے آگے کی یو قابلہ داغے نا پریوتی داغے دا وجہ نا چکم دیا مسئلہ جوڑا شو سبا کاگے نا دوے مقابلہ دے نو کدی شاہ اللہ دینے کی سبا ایکسیڈنٹ ہو شی گاڑے چکم دیا گتا دیر نو دگا سی چکم دے ستاسو دو وجود آ چکم آسا دی کنا پس کا گوڑ دا یا جوڑ دے یا ہر سا دے ناکہ دسی حد لمو بودے شی سبا بیا تاسو داگے دا پار آپریشن ہی کوئے داگے دا پار چکم دے مشکلات کے زان اچھے
0: دی ہوئی چی بس مانا وڑا مسئلہ رہا بس پینیڈال بوا چھو ٹک پشی سار و ٹک ٹاک آگا آگا مسئلہ دوی کی چکم دے دیر سیویر کنڈیشن دیر خطرناک کنڈیشن ترسے وہ خبر انتی نی.
2: بالکل بالکل جی تبریز خان گورا دستی دا چھے بعض سیزون چکم دی یا بعض سیلف میڈیکیشن چکم دے دا انتہائی نقصان دے سیلف میڈیکیشن آگے تبی دیکھی گی چھتا یہ اسی زبانے نہ پوئے گی یارا خو فلانے گولے دا سرا گولے دا اشنا گولے دا فلانی اس کا داغ سر درد دا ٹینشن پریشان ہے دا وجہ نے آگا تھا ڈاکٹر تو دن شی دوئی نکلی دا اور تا تا جکم دے دن آگے کس زخم روان لے سنور سا مسئلہ
0: بلکل کامن سنس خبر ہے آگا تا داغا ریزلٹ مطابق دوئی دو تا تا برستا ریزلٹ مطابق
2: یعنی چی دا کم سڑی سنگا سے تکلیف دے اور ڈاکٹر داغا نا پورا ہسٹری واخلی چی بھئی دا مسئلہ دا دی دا وجہ نا روان ٹھیک شو نو آگا پا آگا بیس بانے ٹریٹمنٹ ہوگی نا نما یو آگا کتا یو مریض پکی ویچ دا یو کسو آگا ویچ یارا جی دا مور میں پسار باندے درد دیں اور یو گروپ کی اور کھڑی ہو سو گورتا ہی فلانی سپیشلس لڈاکشا سو گورتا ہی فلانی لڈاکشا سو گورتا
0: ریزلٹ چانو کتا
2: آگا پا کے پرچے ہم دا سپیشلسٹانو شیئر کڑی ویچ آگا ویچ یارا جی مو کھو لگے دوائن استعمالے وہ نٹی کی گو چاورتے چھو دوائنے بلکل دیر خراوانی دی او دیدہ پارا چاورتے میاش ورتے انتظار ہوگا
0: بلکل
2: چاورتے چھو دو میاش تے انتظار ہوگا تو اس سوچ ہوگا چھو بھئی دو میاش تے سڑے چھر تے انتظار کولی شی یا میاش چھر تے انتظار کولی شی تکلیف والا کس چیوی آخ ہوئی چھے اگا پختو یا مطل دے وہی ضرورت مند چکم دے پا خٹا اور لگئے ٹھیک شکا نا آوئی چھو ہر سچی خوچے اس ماتا صحت ملاو
0: پستر گئے تیاری بھی چھو اس ماتا سزدا سے ملاو چھو زمارا درد مکمل ختم
2: شی بلکل بلکل یو بل مطل دے در پارا گا اسندے مالی گی وہ اس وزی اک کزے چھو پکم سے اور بلے گی یعنی چھو پچا بانے تکلیف تیری گی نو آگا تا پتہ
0: آگے سرے پیل کھولی
2: آگا دے ٹیم سرا سمر تک

0: تکلیف کې دی سمره داغه جون چې کوم دی په عذاب کې دی د دې وجه نه نو آ به یو میاشت انتظار څنګه کوي آ وایي چې پشلک دی لګي هغه دوا یعنی چې اوس زه به یو میاشت انتظار کوم زما خپل ځاني کوشش دا چې داسې قسم د درد والا مریض راشي ورته به دلته کینه چې دس منټ کې الحمدلله مریض ته آرام راشي بس مریض ته نوره دوا وری کوم ورته به دا نوره دوا بدلا والا دا جاری ساتھ اور سر ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک بھائی ماں سرا دگا سے یار کو نسا والا مریضان ابل از راگلی انہوں آگا بھی تقریباً جی لس میاش سے نماز ادا تکلیف دے ڈاکٹر سے رہتے ہیں مارائی لی کلے اگر آتے ہیں شرم محرو کی چکم دے وخر آگلے پرگ بانے لیا جیسے پارا بتا پریشن کے دا سے بکے آگا سے بکے بے چکل دا گئے مونگا ریپٹرائزیشن ورطا یہ ہوم پیتک کی کلاسیکل ہوم پیت سے کم دی کا نا اگے پدی سی زبانے کار کی
1: بالکل جی
0: نو اگے مطابق چکلام اور تا دویو کتا او دوی میں لور کا نو تقریبا 10 نہ 15 منٹ کی جگہ نے مریض ما تو ہے الحمدللہ جی ما تا
1: اگے ماشاءاللہ زبردست
0: او کتا سو ہے زتا سو بالکل دا کا ہم اور ولشم بلکہ دا اور دن کی جس عمر زما مون دی کنا
1: جی بالکل ڈاکٹر صاحب چکم دے پیشنٹ چکم دے اگے اڈیو تا سو توری دا تا سو پغور سرا ورے
0: تکلیف ہو جی ہاں ہاں
2: ڈاکٹر
0: بیا مال چارا واسطو لے
2: دا دی منڈی کی جو مرگرے دے کامران ہے
0: ہاں ہاں
2: ابھی گندے نو اتس کا سو وعدہ رکھڑی وا
0: ہاں ہاں اس طرح لے مدل پر کمپیوٹر کار کو بیا نہ بس مت اصل دوائی در کا یو خوراک دوائی میں نو تقریبا 10 15 منٹ کے سمرا فرق راگیا ہے سر
2: دیر پر اخر سر راگیا ہے سر جما دا پیج کمی دا دس ویت ما کلا قدم نہ شو اس کے واسطے
0: ہاں جی ہاں
2: دوائی سر جی اگر میں واجو لے 10 15 منٹ ورتا لے ڈیٹا مو کو چپیا دس ہو کر دم الحمدللہ رستی کم دے ورتا
0: او تا دم سمرا مریضاں نو ویڈیو گان ہو رہی
2: ہے نو وقت بالکل
0: اور تول اللہ پاک شفا ور کرے
2: بالکل
0: تا دوں علاج نو خوشحال ہے جی
2: انشاءاللہ
0: مطمئن ہے بالکل ہاں زت بلچا
1: جی دا ڈاکٹر صاحب چکم دے پیشنٹ او اوی چکم دے نورو ڈاکٹرانو چکم لو پیتی ڈاکٹران دے اوی وتا چکم دے اپریشن تجویز کڑو خو ڈاکٹر صاحب داغے باوجود خپل کوشش کو اغه مریض چکم دے اغه وداؤٹ اپریشن چکم دے کیور کو اوی تے چکم دے داسے دوایان وکی چ اغوی وداؤٹ اپریشن کیور شل او مکمل دا مسئلہ ختم شو نو بالکل گران اور ایدن کو پروگرام واخ مون سر ډیر کم پاتے دے او تاسو چکم دے ڈاکٹر صاحب سنگ چمو خبر اوکڑا گردو وانے دا گردو دا کانو مسئلے وی یاد اسی چکم دے بل پیشنٹ راغلو چکم بدن چکم دی خوشکے مسئلہ وا اگے وانے مون خبر اوکڑا او یو بل پیشنٹ راغلو خیر ذہن تے منازی نہ ہورا وشی نو اوی راغلو نو کتا سو تے نور دسے مسئلے وی نو پاگے خاموش کے گما اگ مسئلے چکم دی ڈاکٹر سر چکم دی مشورہ پیو کے ڈاکٹر سر شیئر کیا مشورہ وی بتا لے پراپر علاج کی او پراپر مشورہ بدر کی دا نہ چ جان سر پٹے ساتے بس گولے وا چم ختم شو خبر خدا مسئلے چکم دی بار بار روز بار بار ریپیٹ کی کہ انسان موجود کی داڑے رگٹا مسئلے جوڑی دیشی نن ہو جگم دے وڑا مسئلہ بھائی وڑو کی سٹیج کے ڈاکٹر صاحب چکم دے دوائی تجویز حل بشی سبب دا سٹیج تو رسی چی بھی ہو پا کسی کی گینا نو دا ستا سلنی دے پکار دا سنے چکم دے لک اویرنس پکار دے لک چانا مشورہ ڈاکٹر صاحب نظام صاحب نی بل ڈاکٹر صاحب بھی بل ناوی نا مشورہ والے او چکم دے تاسو دا دی کم وجود کی چکم پٹی بیمارے دی آگا چکم دے کیور کو لیشے نو بالکل ڈاکٹر نظام صاحب بخپل او پی ڈی چکم دے درمان ہومیوپیتھک کی کوی چاگا جیل موڑ بٹاگرام کے دے تاسو راتلی شو ڈاکٹر صاحب چکم خپل او پی ڈی ٹائمنگ دے اغه 8 بجو نه والا تر 4 بجو پوره دی او تاسو چکم دے ہومیوپیتھک نمبر هم یاد ساتي چکم دے دا مې یرا ویزن سره ویلی کې او ڈاکٹر صاحب چکم اغه اسسټنٹ دی اوی سره تاسو چکم دے پدی نمبر باندې رابطہ کولی شئ دا رابطہ شمیره دا 0331 47 48 317 0331 47 48 317 ڈاکٹر صاحب چکم آفیشیل دی کلینک نمبر دیتا سو پدے وانے رابطہ کولی شے او خپل نمبر چکم دے اتا سو بک کولی شے بلنا ڈاکٹر صاحب جی سنگو وچ تاسو چې کم دي ټیسټونه وغیرہ کړی یا داسې ریکارډم نیوی کنه هغه تاسو پراپر فایل کې بند کې روی او ډاکټر صاحب ته چې کم

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2023 جولای میاشتې 19 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. طول دنیا کے مقیم کشمیر عوام نند پاکستان سرائل حاق ورز مذہبی دا کنٹرول لائن دوڑ طرف آزاد جموں کشمیر کی اور طول دنیا کے مقیم کشمیر عوام نند پاکستان سرائل حاق ورز مذہبی پدی مکا کشمیر عوام د جولائی میاشتی نول سمنٹا ترہی قرارداد یا تزکوی پاکستان سر اخبل تڑون او حق خود اردیت عزم یادا کوی کال 1900 جولائی میاشتی 1900 نیٹا آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سری نگر کے منعقد اجلاس کے قرارداد پزریا پاکستان سرا الحاق کھڑے کشمیر عوام اجتماعی سیاسی بصیرت قومی شعور او پاکستان سر نظریاتی تڑون علامت گن لو کشمیر کے دت لخوا دا قرارداد ریاست جموں کشمیر مستقبل متعلق عوام و نظریات و نمائندہ دستاویز دے چینن ہم تحریک کشمیر او حق حد اردیت مطالبے اہم بنیاد گن لیشی پدی مکہ صدر مملکت آصف علی زرداری خپل پیغام کی ولی دی جی پاکستان سره الحاق ورز کشمیر عوام ترہی نظریاتو یاد تزه کوي پاکستان او جموں کشمیر عوام په ماس کی ترہی ثقافتی او روحانی رشتہ دا پاکستان جموں کشمیر عوام و نہت مدن کے حق حد اردیت اصلی حمیت باندھے ٹیم ولاڈ دے وزیر اعظم شہباز شریف ولی دے چی جنوبی ایشیا کے پائیدار امن ہو صورت کے ممکن دے چی ترسو دغ تنازع سلامتی کونسل متعلقہ قرارداد مطابق حل کرے شی وزیر اعظم شہباز شریف ولی دے چی پاکستان اقوام متحدہ سلامتی کونسل متعلقہ قرارداد مطابق جموں کشمیر عوام و نہت مدن کے حق حد اردیت اصلی حمیت باندھے ٹیم ولاڈ دے وزیر اعظم شہباز شریف پل پیغام کی ولی دی چنن ورس پاکستان او جموں کشمیر عوام په مس کې موجود خغه مضبوط او په هنای رشتو اکسی د چې مشترکه تاریخ کې د ثقافت جغرافي او باهمي تړون سره جوړ ده د ټولنا لوی خبره هغه بنیادی اصول او چتوی چې کشمیر عوام په ذات توګه ظاهر کړی شوی خواهشاتو او نظریاتو احترام کول پکار دی وزیر اعظم ولی دی چې جموں کشمیر غیر حل شوی تنازع نن هم هیته امن او سلامت یا باندې ژور اثرات پیدا کوي جنوبی ایشیا کې پایدار امن خو صورت کې ممکن دی چې تر څو دغه تنازع اقوام متحده سلامتی کونسل متعلق قراردادونو او کشمیر عوامو خواهشاتو مطابق پر امن طریقې سره حل کړی شي پاکستان الکی تجارت مرکز جوڑے دلو طرف تروان دے نوے لارے فعال کڑی دی ازبکستان دا پاکستان پورے رسائی حاصل کولو لپاره افغانستان بائی پاس کڑی دی نوے تجارتی کوریڈور استعمال شروع کڑی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان وستی ایشیائی ریاستونو

0: بدر او کرچی بندرگاہ سره منسلک کولو لپاره علاقه تجارت مرکز جوړیدلو لپاره فعال اقدامات کوي. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چې ازبکستان د پاکستان پورې رسائی لپاره افغانستان بای پاس کولو سره نوی تجارتی کوریډور استعمال شروع کړی دی. میڈیا رپورٹ تر مها تاشکند د پاک ایران سرحد گابو بارڈر پر ذریعہ زری مشینری او صنعتی حامال ترسیل مخکنه شروع کړی دی. د روان کال 13 اپریل میاشت کې شروع کړی شوی نوی کوریډور وسطی ایشیا پاکستان بندرگاہ او عالمی منڈی پورې اضافي تجارتی لار فراهم کوي. رپورٹ کی ولی شوی دی چې 13 کال 2015 اکتوبر میاشتے کے سیکورٹی حادثات لوجے تور ہم او چمن بارڈر بند کی دلوں بعد پاکستان متبادل تجارتی لارے جوڑی کڑی دی. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی روٹنا تر وہ سپورے سور لزرا میٹرک ٹن نزیاد کارگو منتقل کڑی شوی. خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سورے لاندے منعقدہ کل جماعتی کانفرنس کے شریک سیاسی جماعتوں تاجر تنظیموں او عوام و نمائندگانوں متفق عالمی کے سبھی کا فاٹو پاٹا باندھے نافذ شوے وفاقی ٹیکس فوری ختم کول مطالبہ کردہ انضمام پہ وقت کڑے شوے ٹیکس استثنے و دو بحالے باندھے زور ور کر دی. عالمی کی خیبر پختونخوا حکومت طرف نہ سبھی کا فاٹو پاٹا کے صوبائی ٹیکس نو ختم کولو فیصلے ہر مقدم کڑے او دا قدم باندھے صوبائی حکومت شکریہ ادا کرے دا. کانفرنس شرکا وفاقی حکومت نے مطالبہ کرے دا چے فاٹا او پاٹا باندھے نافذ شوے ٹول وفاقی ٹیکس دا فوری واپس وائس تلشی انضمام پہ وقت عوام سره کړی شوی ودو مطابق ٹیکس استثنا بحال کړی شي ځکه چې هته کې تجارت صنعت او مقامی معیشت ته فروغ ملو شي. علمی کې تر هم بارډر مستقل بنیاد باندې کلو کولو باندې زور ور کړی دی ځکه سرحدي تجارت برآمدات روزګار او کاروباری سرگرمیانی متاثر نه شي. شرکا سابقہ فاٹا پاٹا معاشی بحالۍ صنعت او تجارت فروغ او روزګار نوی موقع پیدا کولو لپاره خصوصي اقتصادي پیکج فوری اعلان کولو مطالبه هم کړی دا. اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: ایران د امریکای سره مفاهمتی یاداش باندې عمل درآمد معطل کول اعلان کړی دی. د ایران نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ولی دی چې موجوده حالاتو کې ایران اولنۍ ترجیح ملک دفاع او قومي سلامتی ده. د میډیا رپورټ تر مها ایران د امریکای سره توې شوه مفاهمتی یاداش باندې عمل درآمد معطل کول اعلان کړی دی. ایران نائب وزیر خارجه کاظم غریب آبادی ولی دی چې ایران مفاهمتی یاداش لاندې کړی شوه خپل وعدو باندې عمل درآمد فی الحال معطل کړی دی. موجوده حالات کې ایران اولنی ترجیح ملک دفاع او قومی سلامتی ده. د لوجه مفاهمتی یاداشت باندې عمل درآمد منکړی شوی دی. ولی بلخوا پاکستان کی ایران سفیر رضا میری مقدم ولی دی چې ایران باندې امریکی حمله مفاهمتی یاداشت او بین الاقوامی اصولو خلاف ده. عالمی برادری د غجر خانه لپرواهی سخت مذمت وکړي. ولی بلخوا د امریکی صدر ډونالډ ټرمپ ولی دی چې ایران مفاهمتی یاداشت باندې عمل کوي یا نه کوي موږ ته هغې پروا نشته ده. د میډیا رپورټ تر مها امریکی صدر ډونالډ ټرمپ د میډیا خبر کول په دوران ولی دی چې ایران د امریکای سره مفاهمتی یاداشت باندې عمل درآمد کوي یا نه کوي موږ ته د هغې پروا نشته ده. ډونالډ ټرمپ ولی دی چې جنگ بنیادی مقصد ایران کله هم وسله نشي حاصل کولی. د امریکای پالیسۍ محور ایران جوهري پروګرام محدود کوونی دی او واشنگټن دغه معاملې باندې خپل موقف نه نورستو کیږي. تیر ورځ ایران حملو کې دوه امریکی فوجان هلاک شوي او په یو شمېر زخمي شوي دي. د امریکی سنټرل کمانډ سینټ کام تصدیق کړی دی. ایران حملو کې لاپتہ امریکی فوجي اهلکارانو تلاش جاری دی. د امریکی سنټرل کمانډ سینټ کام ایران میزایل حملو کې دوه امریکی فوجي اهلکارانو هلاکت تصدیق کړی دی. سینټ کام خپل بیان کې ویلي دی چې اردن کې ایران حملو کې یو فوجي اهلکار لاپتہ دی. څلور فوجي اهلکارانو ته طبي امداد ورکولو لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوي. د ایران حملو نه بعد هیته کې امریکای تنصیبات او سکیورټی نور سخت کړی شوی ده. وزیر دی ویچ 13 ورځ ایران پس دران انقلاب اردن کې امریکای الازرق ایئر بیس نشنال جوړولو اعلان کړیو. حملو کې بیس باندې دوا فائټر جیټس او درې امریکای جازونو تباہ کولو دوا هم کړی و. ویلی چې حملو کې بیس باندې فائټر جیټ شیلټرز پارکینګ ریمپ هم نشنال جوړ شوی دی. ولی بل خوا اردن کې دوه امریکی فوجانو حلقت نه بعد امریکی فوج د صدر ټرمپ حکم باندې ایران خلاف نوې حمله شروع کړې دي. سختې بمبرۍ کړې دي. د امریکی سنټرل کمانډ لخوا بیان کې ویل شوی دی چې امریکی صدر هدایتو باندې ایران خلاف نوې فضايي حمله شروع کړې شوی دي. دوه حمله ابناء حرمس کې تجارتي جازونو ته راپې شوی خطرې نه محفوظ جوړولو ایران صلاحیت نور کمزور کولو او 13 شپه اردن کې امریکی فوجانو باندې حمله کې کړې شوی ایران فورسز ته فوري سزا کولو مقصد سره کړی شوی دی. ولی د امریکای تازه حملو کې سزانی نقصان نه دی شوی. بلخ د امریکي حملو نه بعد ایران پس دران انقلاب

خاجی زوبا منگا استاسو کالون طرف تا گورو من سرا لائن باندی فس کالر آف دا شو سوکتے او سبب الگواری. السلام علیکم جی. ہلو خبر حال دا دی لائن چکم دے اگر ڈراب

0: کیچی وی هغه غټی شي پورتو کې ځکه چې تاسو پویږي نو اکثر دی لاپریشنو کې او دا داسې موږ سره ډیر زیات په دوی باندې دا خوشی وی دي دا د پوند لاندې چې کوم دی دا نو کې روزي هغه اپریشن کوي بیا ډیر زیات تکلیف ور کوي نو یا خو چې کوم دی شوګر وی دا ځکه زخم نو ورزي یا داسې بکټیریا دي چې هغه ته سټیپ لو کوکس وي یو سټیپ ټو کوکس دی یو سټیپ لوکوکس دی سټیپ لوکوکس دا بکټیریا دا جراثیم بغه دی موجودی دا خکیدو ته نه پریدي نو موږ سره د جرمنی نه داسې میډیسن موږ راغوستی دي دا سختو سختو مرزونو چې الله پاکوله صحت ورکي دیدی مراشی مونگ بے چکو اللہ بولا صحت ورکی
1: جی جی ڈیرہ منن جی شکریہ تینک یو سو مچ یو جہان منن بالکل سنگلر سے اوی چ دیدی علاج چکم دے گا پ ہومیو پیتھک کی ممکن دے نو کوشش کہ تاسو زم کلینک تراش انشاءاللہ تاسو د چکم دا مسئلہ دا بل رب العزت ٹھیک کی

0: خان جب المسجد اگلے السلام علیکم جی سنگ جائے تاسو
1: وعلیکم السلام
0: اور ڈاکٹر سیب تمی ہم سلام جی
1: وعلیکم السلام
0: اٹس مافیا کوئین خان جی دیر مننا جی شکریہ تینکیو سو مچ تاسو دا سلام لے گلو او دا خپل دا منی شرک کولو تاسو یو جہان مننا

0: یو نیم سره کباب
1: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی توا چوا نیمون ورته کې دوه درې دانی واچ شپ
2: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
2: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایس ایڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹکرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: دا واخله لالا د کور راشن پوره 15000 روپے بل جوړ شو او پدی گرمی کې دریو بیلو بیلو دکانونو چکر می هم لګاو سم ستړی شو
1: دا دې سره وډی دی دا وګوره وړو سومره غټ غټ دی لکه دل او دې رجو دا وګوره ورجی کمی او کسکر پکې زیات دی او دا دال خو بالکل کچ کچ ښکاری دومره پیسې دې هم خرابې کړې او کوالټی زیرو
0: نو زه څه وکم لالا بازار کې هر دکاندار خپل د مرزه نرخ لګوي او راشن هم دو نمبر را کوي
1: تا ته ما سوزل ویلې دي اخوا دی خو چکرې ملګوا او نیخ نیلشنگ کرای نه این جنرل سٹور تزا
0: نو هل ته داسې څه دي څه خاص خبره ده لالا
1: هلته تا ته د یو چت لاندې خو غورا او میاری اوړه خوشبودار ورجی صفا ستر دالونه خالص غوړی یعنی ڈالڈا کوکنگ آئل او د روزمره زندگی ټول سامان ملاویږي او ټولو نه لوی خبره په بډګرام کې مناسب او رعایتي نرخونو باندې هر څه ملاویږي
0: وا وا یعنی د مهنګای فکر ختم نو بیا ما ته پته وایا زه اوس زم او راشن راوړم ته
1: پته یاد ساته نیلی شنکر آئے نا این جنرل سٹور بالکل ایم سی بی بینک ته مخامخ ینگ سکول گلے کې بډګرام کې د دوی دکان دی که پته درنه غلطیږي نو مبشر حسین او ملک زیب سره په دې نمبر هم رابطه کولی شي 0320-956-65-45 او بل نمبر دی 0322-922-83-42
2: حلکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
1: انکل جی لکار چوکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګي را باندې توري توري کیږي
2: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
1: انکل جی هغه سو
2: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دهاغی پہچان او نخدا دا چه ده یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی هر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کم چی ودہ نکی زل زل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننو یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتي لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسئلے شوګر بلڈ پریشر دمه ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردی کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټی مسئلے یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بڈگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تا سو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ میں خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوصا
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: نو من تا ہم دا مایاری مسالے رو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈی گو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41.
6: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
7: سی چل دی حلقہ بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
6: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چے رالا وقت کی پاخ کلے
7: نمونگ سوکو سو خو تاسولا دا بازار نخ چے راوڑم
6: دا خ چے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چے
7: نو سب اس کے حلی سدی
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے و حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بے دا کمر چے پزے نور بے خوند چہرا پ مہ کڑی وی
7: دا زل ب کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پ بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈی گو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پ ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پ بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم اینڈ برادرز دکان نہ ہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پدی نمبرو تر لاسا کولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-493-83
9: او خدایا وادرا نزدے شو او دا جامو ہی سپتا اون لگے دا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو خی سٹونا میں اون منتل او چرتا چو ڈیزائن لکھے وی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی ادھڑے میں وئی چی چرتا لاہور یا پی خبر تا لارشم
10: خوش خبری بڑا گرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلق اللہ اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشتا دے دل تا تاسو ٹولو تا بہترین کوالیٹی اگا ملاوی دلیشی او والتا ولی زی او زان ولی تنگ وی کله چې رام کلاوډ هاوس بډګرام کښتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده
9: رام کلاوډ هاوس بډګرام خخا التسس شتا
10: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
9: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکیجو مشتا
10: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپکا 1500 روپے وہ اس یوازی پر 1500 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
9: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لاڑ شو
10: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن